0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
4: Energillä soi.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
4: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Se on tunti ja me ollaan taas Marin kanssa linjoilla, mutta sitä ennen muistellaan eilistä.
1: Muistellaan. Siellä on kuule luottokortti lähtenyt suhaamaan.
0: Väärään paikkaan. Mm.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: No, lähdetään Nokialle.
0: En tuu.
1: Tuut. Tuut. Se on tota marraskuinen ilta.
0: Lokamarraskuu, joo marraskuu.
1: Joo, se on sun lempikuukausi.
0: Niin on.
1: Se on Nanan lempikuukausi.
0: Niin on.
1: 50 mies, niin murtautuu siis sorkkaraudalla niin hyväntekeväisyysyhdistyksen Suomen Punaisen Ristin tiloihin.
0: Joo, totta kai, miksi ei?
1: No näinpä näin. Mm. No sieltähän löytää kokonaiset 56 euroa käteistä ja yritysluottokortin Tokmannille. Mm. Eli tämmöisen, mitä voi sitten käyttää Tokmannilla. Ei mitään. Hän lähtee 3 viikon aikana, niin painaa Tokmannille niin 48 kertaa.
0: Joo.
1: Edelleen puhutaan Nokian kokoisesta kunnasta tai niin kuin kaupungista, että ei, niin kuin, mä en tiedä kuinka monta Tokmannia siellä on.
0: No yksi.
1: Niin. 40 000 euroa käyttää.
0: No siinä on saanut tilpehööriä.
1: Joo. Mä mietin, että miten niin kuin ei ole alkanut siellä Tokmannilla mitkään hälytyskellot, vaan kun tää äijä painaa 40 tonnia kipsaa.
0: Niin, ja miten tämä niin kuin nyt tämä pelastuslaitos, mikä ryöstettiin. Niin,
1: Suomen Punainen Risti, hyväntekeväisyys.
0: Joo.
1: Järjestö.
0: Niin.
1: Miten pelastuslaitos.
0: Miten heille ei myöskään nyt soinut siitä hälytyskellon? Luulisi, että heille tulisi jotain ilmoituksia siitä, että sitä korttia nyt vingutetaan, vai niin. Tulee sitten kertalaskuna vaan?
1: Niin,
0: että
1: tulisiko kerran kuussa sitten?
0: Voi. No mitä tämä äijä nyt sitten? Onko tässä jotain annettu kättä pidempään? Mitä hän osti 40 000 euroa?
1: Tässä ei valitettavasti just kerrota, että mitä vielä erikseen mainitaan, että ei tiedetä, että mitä hän on, mitä on niin kuin ostanut tai mihin nämä ostokset on päätynyt.
0: Mm.
1: Mutta
0: Mutta siis saatiinko tämä äijä niinku kiinni? Että
1: saatiin
0: silloin,
1: sitten.
0: Joo, totta kai. Tuossakin niinku, eihän hän nyt ole oikein ehkä mikään tämmöinen niinku ihan välkyimmästä päästä. Et siinä kun sä käyt 48 kertaa siinä Nokian, tiedätkö, niin sut on kuvattu joka helvetin.
1: Joka ikinen kerta.
0: Joo, joka ikinen kerta, joka ikisessä niinku lippalakissa ja vaatteessa, mitä sä oot päälle pistänyt, joo, joka kulmasta. Että
1: on.
0: Susta saadaan kyllä semmoinen 3D-malli, että
1: et vaikka niinku mä Helsingissä kävisin 48 kertaa 3 viikkoon tuossa LähiTokmannilla, niin nekin alkaisi miettiä, että mitä toi ravaa täällä.
0: Jep.
1: Niin saatika sit Nokian kokoisessa niinku paikassa.
0: Niin, koska kyllä tuossa, niin jos 40, oliko se 48 joo kertaa, niin eli toisin sanoen melkein 1 000 euroa joka kerta, niin kyllä se alkaa olemaan mun mielestä tonni niin kuin aika iso raha, jos sä saat sen Tokmannille leviää. Niin kyllä mä niin kuin ainakin.
1: Et siis saa ihan kärrykaupalla jo kantaa.
0: Niin. Että kyllä mä mietin itse, kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä, niin jos mulla jollain asiakkaalla teki ruokaostokset vaikka 500 euroa, niin se oli ihan semmoinen, että me sanottiin se työkaveri, että ei vitsi, että tiedätkö, mun tuli tänään 500 euron kuitti. Niin luulisin, että Tokmannillakin joku olisi vaan silleen, että ei jumalauta, että se äijä kävi tänään taas laittaa tonnin.
1: Tonni sileeksi.
0: Niin.
1: Ja mitä se niinku ostaa?
0: No tossa siis käytännössä niinku 40 000, niin hän on ostanut varmaan kaikkea.
1: Niin silloin varmaan ihan kaikkea.
0: Silloin ihan kaikkea.
1: Oi, silloin oma pieni Tokmanni kotona.
0: On, voi kun olisi sukulainen kato, niin siinähän olisi ihana mennä katsomaan, että saanko mä ottaa jonkun jutun
1: joo
0: mukaan.
1: Tosta vielä toi, että jos tulee kerran kuussa toi, niin kuin, että mitä on käyttänyt, niin muistaakseni kun entisaikaan tuli siis pankkikortista aina se niin kuin kuukauden joo välein se semmoinen kirje, missä luki sun joka ikinen ostos.
0: Joo. Ja sit kun se oli paksu.
1: Oli. Mm. Ja se oli ikävää, kun äiti sen sit kans katto.
0: Joo, itsehän mä siis koitin aina saada sen niin kuin etukäteen postilaatikosta.
1: Joo, se oli ihan kauheat, kun sä yrit päivistää sen postiluukulla.
0: Mutta sä tiesit tapot sen päivän, milloin se on tulossa. Mm. Joo.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00-10:00.
3: Sun puolesta.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy. Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: K-auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
12: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
19: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: No, Mari lähti mennä viikoksi ja kuulosti sitä, että sä olisit ollut kauankin, mutta päiväksi.
1: Joo, mä olin 36 tuntia, tuntui ikuisuudelta. Missä mä olin ja ketä muita siellä oli, sen kuule tästä.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Mari on ollut siis Ivalon erämaassa ja siitä nyt riittää sit tarinaa kerrottavaksi.
1: No riittää. Siis mähän tuun puhua, tää on mun niinku armeija, tiedätkö, että mä tuun puhua näitä vielä kiikkustuolissa. Et silloin kun mä Lapin erämaassa olin selviytymässä 36
0: niin,
1: tuntia.
0: Niin no ajattele, sä oot ollut 36 tuntia ja mä oon naurattanut kansaa kohta 20 vuotta, että mä olin armeijassa 2 tuntia.
1: No totta.
0: Niin.
1: Ja siis piti vielä tästä, kun me eilen siis soiteltiin ja sit kun mä kauhuissani kertomaan, että mä oon niinku jäätynyt teltassa yhden yön. Ja sit sä oot silleen, että hani, että puhut ihmiselle, joka on ollut selviytyis 2 kertaa. Se nauratti mua kovin. No, kato, mähän olin skeptinen mun noista matkakumppaneista.
0: Joo.
1: Että mä ajattelin, että ei tulla toimeen.
0: Joo.
1: Niin siis sellaisia hahmoja. Siis se oli, kun mä siis sketsiohjelmaa katsonut. Vastajoukkueen kuvaaja, Rönni, heittänyt nyt sitten tämän saman vedon tästä, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin Rönni lähtee etsiä lapsille äitiä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Joo, mä oon luvannut Rönnille, että jos Suomi voittaa, niin hän pääsee tänne sitten deitti-ilmoituksen tekemään.
0: Totta kai.
1: Totta kai pääsee. Sitten niin, toisessa joukkueessa oli myös Veikka. Niin Veikka yhtäkkiä vetää naama harmaaksi. Ja nyt mä sanon, että Veikka, tää on naurattanut meitä tosi paljon. Kauhea juttu, mutta mulla on niinku lupa ollut hänen kanssaan tälle asialle nauraa. Veikal vetää naama harmaaksi. Mä oon, no mikä nyt on? Niin hän asui siinä Kalasataman talossa. Mikä palo?
0: Oikeesti? Herranjumala.
1: Joo, tiedätkö, kun se on onki kädessä siinä ja se on yhtäkkiä, että nyt tuli muutto.
0: Niin.
1: Sitten mä oon, mitä tapahtuu? Se on vaan, no kirjaimellisesti veivät tuhkatkin pesästä.
0: Hei, ihan hirveetä.
1: Joo, ja mä en ikinä nähnyt, että kukaan ottaa tollaista asiaa noin lungisti, että sä oot toisella puolella Suomea. Ja sit sä oot vaan silleen, että en mä tiedä, no mun asunto on nyt asuinkelvoton. Sitten mä oot, mihin sä meet yöksi, kun me mennään kotiin tältä, että tuuks sä meille? Että mä voin soittaa, että laitetaan sulle, tiäksää, petisohvalle. Ei, mä menen jollekin kaverille. Se ei olkaan lotkauttanut.
0: Joo, mutta tota noin, vielä sit tohon, kun sä vähän epäröit tätä matkakumppania, sua jännitti ne, koska sä et tuntenut heitä. Mut tossa sä huomaat, että kuin äkkiä sä kuplaannut.
1: Ei kun tämä.
0: Se on
1: meillä on jo WhatsApp-ryhmät, tiedätkö, lähdetään yhdessä saunan avajaisiin Jyväskylään kaikkeen.
0: Totta kai. Ja mä katsoin, että mikä toi niin kuin
1: tatuointi
0: on, missä on liekkiä lukee Veikka, mutta se on ilmeisesti nyt sitten eilen otettu lentokentällä
1: yöllä. Joo, meillä oli siinä vastassa semmoinen tatuointiartisti ja mulla on uudet lävistyksetkin.
0: Just näin.
2: Energin aamu.

0: you coming in or what?
1: Joka ikinen aamu Energy-aamusta kysytään, onko ok, niin kysyttiin myöskin eilen. Kysytään noin tunnin kuluttua taas, mutta eilen.
2: Eilen, joo. No, me ollaan mikrotuksen saralla niin eri mieltä asioista.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energyn aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
1: No, saa ääniviesti tullut studioon.
2: Niin on, sieltä kuulijalla joku ongelma mielen päällä. Ratkotaanpas.
1: Laitetaanko soimaa?
2: Juu.
5: Onko ok ottaa vannisalaatti kylmästä, laittaa se lautaselle ja lisätä vähän fetaa ja salatin kastiketta ja natsoja siihen päälle ja jättää se tunniksi tai pariksi lämpimään huoneen lämpöön ja syödä se sitten, koska ei siedä kylmää salaattia ja tuskin nyt mitään vattanpuruja tulee.
1: Vattanpuruja? Niin no, siis se on varmaan niin kauan ok, kunnes niin kun, sit jos valahtaa paskat, niin tietää, että se ei ole hyvä.
2: Niin, eli pari tuntia lämpimässä ruoka.
1: Kyllä mä niin kun, mun on nyt pakko sanoa, että mä en ole ihan silleen niin kun, mä vaikka jos mulla on niin kun lauantaina tortilla päivä, niin mä voin kahden aikaa tehdä tortillat ja mulla saattaa olla ne niin kun vielä ilta kuuden jälkeen niin pöydillä.
2: Joo.
1: Ja sit mä syön pitkin päivää siitä aina.
2: Joo.
1: Kun jotkuhan on sit taas sellaisia, että kanan kun ne paistaa niin kun paistinpannulla, niin ne hähittää se jääkaappi ennen kuin se on niin kuin edes pannulta pois.
2: Niin ennen kuin se olisi kypsää, niin joo, se pistetään jo rasioihin ja jäähdytetään nopeasti.
1: Kyllä.
2: Se siis jäähdytyskaapissa ja sen jälkeen se laitetaan jääkaappiin.
1: Joo, sulla on erikseen niin kuin semmoinen kanan jäähdytyskaappi.
2: On. Joo, ja siis niin kuin onhan näitäkin, että sä illalla haet pikku, tiedätkö sä, kebu ranskalaisilla ja pistät pötkölle ja kebun viereen aamulla heräät ja jatkat siitä, mihin jäit.
1: Hyi.
2: Siis mitä hyi?
1: Ei. Onko sä sitä koulukuntaa, että jos sä oot tilannut yöllä burgerin päissäs, niin pystytkö sä laittamaan sen mikro aamulla?
2: Totta kai! Siis ai mitä, miksei vois laittaa? Joo, nuketit siihen kylkeen.
1: Nuketit mä ymmärrän, mutta se, että sä laitat siis hampurilaisen, mikä on yön levännyt pöydällä.
2: Joo.
1: Ja sit kun sä laitat sen tota noin mikroon, niin mä sanon sulle, Hani, että tota noin
2: Hani.
1: Sen, Hani, salaatin ei kuulu mennä mikroon.
2: En syökkään hampurilaista, jos on salaatti.
1: Ai jaa, että edes mä pelkän niinku pihvin aina.
2: Tupla juusta.
1: Ilman salaattia.
2: Ei kuulu McDonald'sin tukajuustoon salaattia.
1: Eihän kuulukaan, helvetti, en tuleeko katso, sen ketsuppi?
2: Se on popun ruokaa, minä olen sopinut pupujen kanssa, että ne ei sen minun ruokaa, minä en sen niiden ruokaa.
1: No mutta mennään nyt vielä. No mun mielestä siis on ok. Enemmän on ok. Siis niin kuin, että sit siinä kohtaa, kun tulee ne vattanpurut, niin tietää, että tässä on ehkä nyt tämä ruokaketju niin kuin katkenut.
2: Kylmäketju katkenut. Niin. Sehän on surripuli. Se on sun asia. Niin
1: sepähän se.
2: Just näin. Mikrotatko kahvin?
1: Mulla en helvetissäkään. Äitini tekee siis sitä.
2: Joo.
1: Ja mun on pakko siis sanoa, nythän se on kielletty.
2: Miten niin kielletty?
1: No ihan siis nyt kuuntele tämä. Aikanaan kun mä menin Lappeenrantaan, kun hän asui siellä. Ajat oli tiukkoja. No mä sitten, että heti kahvit napsuttettiin päälle, kun mä pääsin sinne. Pitkä junamatka mulla ollut. Otan kahvit, laitan maidon. Sitten mä vaan, aha. No niin, ja sitten tuoreet kahvit, kiitos. Niin keitettiin ihan siis niin kuin, että oli niin kuin purupussi vanha, että siihen heitettiin vähän sitten päälle uusia.
2: Mm.
1: Ja mä sanoin, että jos ajat on niin tiukkoja, niin kertokaa mulle. Mulla on ihan ok tuoda niin,
2: omat
1: niin,
2: kahvit.
1: Niin, että mä tuon tänne kahvipaketin, mutta saatana keittäkää mulle nyt edes tuoreista niin kuin puruista kahvi. Joo, niin sitten tää niin kuin tämä äitini oppi, mutta siis omat kahvinsahan hän lämmitti sitten mikrossa.
2: Joo, kato, mulla ihan tapana, niin ensin mä keitän ne kahvit, sitten ne on siinä ollut siinä pannussa jo jonnin aikaa. Sitten mä napsautan sen pannun uudestaan päälle ja sillä lämmitän ne kertaalle. Ja sitten kun ne on jo taas jäähtynyt, niin sitten mä pistän mukiin ja mikroa. Ja mä kutsun sitä nimellä Vintage Chuffee.
3: Energyn aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7-10.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: No, nyt tämä Routanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatuinen terassilauta vai huonompi laatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on... No, se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Routanetistä. No, ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mutta muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Routanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
12: Routanet, Routanet, tietää mitä tarvitset. Routanet.fi.
13: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: lämpömittarit.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Eilen sitten kurkattiin vähän Mariprinsessa, niin kauppalaskua tältä kuulta.
1: Joo, meidän WhatsAppiin tulikin viesti, että syödäänkö teillä kaviaaria. Katsottiin myös sitten sun päiväbudjetti tässä kuussa.
0: Ameksilta. No, mitkä ne oli, niin sen sä kuulet nyt.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Venla laittaa nyt ne saatana luput tiskiin. Tässä ne tulee. Mari, paljon te olette siis tämän kuukauden aikana käyttänyt rahaa ruokakauppaan?
1: No, meitä on siis 4 lasta, 2 aikuista. Ja meidän kuukauden ruokakaupan kulut. Tähän ei ole laskettu sellaisia, jos me käydään esimerkiksi vaikka syömässä jossain, niin kuin, tiedätkö sä, sushi-buffetissa.
0: Tai Voltissa.
1: Mutta ruokakauppaan, niin mennyt viimeisen kuukauden aikana noin 2200 euroa.
0: 2200 euroa?
1: Joo, tämä radiolähetys ei katkennut, vaikka se oli pieni hiljainen hetki, mutta se hiljainen hetki pidettiin mun lompakolle.
0: Herra Jumala, 2200, jos mä jaan sen

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Nimessä, että mä oon nyt niin kuin 2,5 viikon aikana niin tehnyt joitain maksuja tällä, niin 776,36 €.
4: 776,36 € jaettuna 18 päivälle. 43,13 € päivässä.
3: Ei ole paha.
4: Ei niin.
3: Ei, ei missään nimessä. Kato, kun mä olen laittanut vähän semmoisen niin kuin periaatteessa rajan itselleni, että 100 € päivässä.
4: No niin, sä jo tolle puoleen.
3: No nimenomaan.
4: Eikö nyt me lähdetään kaupoille? Meillä ei ole aikaa enää istua täällä. Kato, nyt me mennään käyttämään. Sä ostat mun lapsille ruokaa
3: ei,
4: nyt.
3: Ei, mutta tajuuks sä, tässä kun mä oon ottanut tän, ja mä näen aina kun mä avaan tän Amexin applikaation, niin tää on rajoittanut mun rahan käyttöä, koska musta tulee nuuka, kun mä näen sen summan niin koko ajan. Niin ei missään nimessä. Mä oon ihan silleen, että oho, että olipa kevyt kuukausi, jäipä rahaa sit hassutteluun kesällä.
4: No justiinsa, näin. Tämähän on säästötoimenpide.
3: On, on.
5: Energin aamu.
6: Saarinen show.
5: 7:stä 10:iin.

0: Yhteistyössä Saarinen Show ja Suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat tarinat nappaat mukaan suomalaisesta.
1: Suomalainen kirjakauppa.
2: Energy.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
12: Oh! Wow, saaks mäkin?
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
13: Vanilja suklaa.
15: Suklaa vaniljaa.
13: Paulalla on villit rillit.
16: Paulan tekee Dr. Oetker.
17: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
18: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
18: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
19: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

Heidän tehtävänsä on viihdyttää ja yhdistää kansakunta. Teinipoika aikuisen miehen vartalossa. Hän on kävelevä nippelitietopankki Niko Nousiainen. Nousiainen.

0: Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: En ollut missään, olin nukkumassa.
1: Ai. Nana. Nanna.
2: Ei. Nana. Ei.
1: Ei.
2: Ei.
1: En ollut sanomassa sitä, vaan ihan vaan, että Nannaa tulossa.
2: On.
1: Kato, mulla tuli just postin tää saapumisilmoitus.
2: Oi, se on ihana. Joo. Se ja sitten toi Voltin, että tilauksesi saapuu odotettua nopeammin. On mun lempiviestit, mitä puhelimeen voi saada.
1: Joo. Mullahan tossa niin kuin edellispäivänä niin Bolt-kuski taas. No, mä sanon, kun mä katsoin siitä applikaatiosta. Mä vaan, että jumalauta. Et mä olen merkannut siihen applikaatioon kyllä tosi tarkasti, että missä se ulko... Että meillä on yksi sisäänkäynti mun taloon. Joo. Ja kun hän on siinä mun takapihalla, ja sitten mä näen, että se menee sitten sinne toisen talon kulmaan.
2: Ei.
1: Mä vaan silleen, että Hani, kun sä et pääse siitä, että mene please siihen kohtaan.
2: Mene siihen
1: on se...
2: kadulle.
1: Joo.
2: Ja kato siitä se rappu.
1: Joo. Ja sitten, että kun tässä on se pallero, niin jos sulla on se sama näkymä kuin mulla, missä mä näen, että sä sen pyöräs kanssa niin kuin viuhdat menemään, niin mene toiselle puolelle taloa. Mm. Niin sit siinä, kun mä, niin kun nää on pitkiä minuutteja, sit kun
2: on,
1: sä tiedät,
2: on,
1: että...
2: On, ja sä koko ajan näet, kun sun ruoka jäähtyy, joo, kun se juoksee siellä. Mulla on siis niin hirveä volttitarina, mä voisin kertoa sen siis kohta.
1: Mm.
2: Se on rankka.
1: Mullahan on, mä oon onneksi kertonut sen oman rankan. Et sit mä en tuu enää ikinä palaa siihen. Mulla on ollut ihan siis helvettiä kerran. Aivan siis käsittämätöntä helvettiä.
2: Joo.
1: Mut mä haluun kuulla sun, koska joo, ilmeisesti monille on tapahtunut niin kuin noiden ruokalähettien kanssa. Niin mitä Mariprinsessa sulla on tapahtunut, niin Isaac Eliotin Mannerheim-biisin jälkeen mennään siihen.

0: Inoja aamusta aarinen show. Mari Prinsessa, sä tuut jakamaan nyt tarinan siitä, että sulla on ollut ihan helvetillinen ruokalähetti tapahtuma.
1: On! Tapahtumaketju suorastaan. Mm. Meidän entinen asunto, niin se oli semmoisessa niin kuin rinteessä.
0: Joo.
1: Ja se oli siis, mä inhosin sitä varsinkin talvella, kun se oli ihan hitsin liukas se rinne. Mä jouduin siis ihan ostaa siis nostat mun kenkiin, että mä pääsin sen alas.
0: Ei, kyllä sä oot ikäspuolesta ne vaan ostanut.
1: Joo. Joo. No ei mitään. Niin, sitten ei, jäi hirveältä.
0: Et sä näe ikkunasta jotain.
1: Mä katson puhelimesta, että no niin, että tilauksesi saapuu nyt ja menen siihen avaa se oven.
0: Niin.
1: Ja sieltä se tulee, se siellä pienellä autolla pääsee siihen mäkeen ja se tulee iloisena sieltä. Iloisena. Mun ruokapussi.
0: Tää on tosi vaikea nyt saada kiittää tarinasta.
1: Mun ruokapussi ja samalla kun se ojentaa mulle niitä mun ruokia, niin sen auto lähtee valumaan sitä mäkeä alas.
0: Okay.
1: Ja arvo, mihin se pysähtyy.
0: Älä vaan sano.
1: Meidän auto.
0: Teidän autoan peruttaa.
1: Se valu yksinään se auto. Kato, se ei ollut laittanut käsijarrua päälle. Niin se koko se auto. Ja sit mä vaan, wait, your car.
0: Ei juman kek... No tuliko siihen joku lommo?
1: Tuli.
0: No se joutuu maksamaan sen vai? Ja sit sille on hyvä palkka.
1: Ja sit sehän tietenkin ehdotti, että voiko hänen kaveri tulla korjaamaan.
0: Ei voi.
1: Mä sanoin kanssa, että
0: ei.
1: Ei. Että menee kyllä nyt takuuhuoltoon. Että ihan merkkihuoltoon menee tää nyt sun kaveri. Kato, se alkoi laittaa sit viestiä perään. Hänellä olisi yksi tosi hyvä kaveri, joka voisi tulla ihan sen pihaan korjaamaan.
0: Ei voi tulla. Ei voi tulla, tiedäksä, että et sä voi antaa niinku, tiedäksä, tollaiseen, ei niinku, tiedäksä, sit kun ensi kerran sun miehestä olisi lähtenyt siitä, niin tiedäksä, irronnut renkaat
1: niin
0: tai
1: olis.
0: Jotain.
1: Mutta mä en siis unohda ikinä sitä näkyä, kun mä vaan katon, kun se oli niin ihana, sellainen iloinen, hymyilevä mies ojentaa sitä mäkkipussia taustalla se auto. Menee kuin elokuvissa, valuu siellä.
0: Ihan kamala
1: tilanne. Ja kaikista maailman paikoista, niin mihin se pysähtyy, niin meidän auton perseeseen.
0: Niin,
1: perseä,
0: totta kai. Tuliko siihen siis ihan niin kuin mutta pääskö sä äijä sitten jatkaan työ siitä?
1: Pääs. Siellä odotti seuraavat pizzat jo paikkaansa.
0: No, mä en kerro siis sitä, mitä mulle on tapahtunut. Se on aikoinaan kerrottu Energyn aamussa, kun mä oon tapellut sen yhden kuskinkaan ja juossut sen perässä ja se juoksi mun perässä.
1: Joo.
0: Mutta mä jaan mun ystäväni.
1: Joo, nimi muutettu.
0: Ei edes muuteta nimeä, Kulsteeni Jenna.
1: Yes.
0: Coldplayn jälkeen, nimittäin hänellähän nyt sitten kävi taksissa.
1: Ei.
0: Kävi.
1: Ei.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Ennen show.
1: No, sit kun omat tarinat on kerrottu, niin onneksi Kulsteini Jennalle tapahtuu.
2: Joo, torniolainen Jenna.
1: Joo. No, tuli sitten tuossa taanoin niin podcastin nauhoituksiin. Nousi sitten niin kuin, siis niin kuin silleen tämä omasta auto. Tai niin kuin, että se tuli taksin kanssa siihen meidän podin nauhoituspihalle. No, tämä kuski ajoi sitten niin kuin pizzerian auton päälle. Ja no ei mitään sitten. Niin
2: kuin, siinä oli ihan ruuhkaa siinä sitten.
1: Joo, että Jenna huomasi niin kuin, että eikö se pizzeria-auto oli siis siinä parkissa. Ja Jenna siis sen kuuli totta kai, että se auto nyt ajoi sen päälle. Mm. Siitä lähti se sivupeili kiirti. Niin sitten tämä taksikuski Jennalle vaan äkki ulos, hyppää ulos. No Jenna hyppää äkki autosta ulos. Se auto ajaa niin tuhannen nopea, että hyvät Jenna jäänyt auto alle niin pois siitä. Pakenee paikalta.
2: Joo.
1: No, sitten totta kai tämä niinku myytti alkaa nyt selviämään. Tätä käsitellään nyt sitten ihan vissiin seuraavaksi käräjäoikeudessa. Niin nyt se tarina on muuttunut niin, että se taksikuski väittää vissiin, että Jenna on niin kolinut sen auton.
2: Et Jenna!
1: Et joo, että se olisi paiskannut sen oven. Joo, ja eikä näin ole siis oikeasti tapahtunut. Ja Jenna oli itse niin kuin, Jennan kautta se tieto meni siihen pizzakuskille.
2: Niin, että se kertoo niin, sen auton.
1: Ja Jenna oli ottanut rekkarista vielä kuvan siitä kuskista, mikä lähti niin, kaahamaan pois. Mutta niin se juttu on nyt muuttunut.
2: Että nyt se onkin Gulsteini Jenna, joka sen peilin on rikkonut.
1: Joo, voi herranjumala, siinä oli kolhut kaikki naarmut, kun siis se ajoi sen auton kanssa sen päälle. Joo, niin nyt, mutta ilmeisesti nyt se totta kai kääntyy niin kuin oikein, miten se nyt oikeasti
2: niin ja
1: menee.
2: Sitten kiva, jos Gulsteinikin nyt tuohon käräjäoikeuteen menee, niin tulee sitä tässä piipahtaa antaa sitten lausunnon.
1: Totta muuten, sitähän voi kommentoida, kato keskeneräisiä ei voi koskaan, niin sitten voi tulla tähän jaarittelemaan.
2: Niin, että ei nyt paneuduta tähän se enempää, kun tutkinta on vielä kesken, mutta saadaan sitten kommentit ihan tuorekseltaan tuosta naapurista.
1: Saadaan. No, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ja sen jälkeen Energy aamussa joku muukin tunnustaa jotain.

0: Energy aamu, Saarinen Show. Kello sitä paljon valjavaa, että onko lähdetkö ystävä mukaan?
1: Ai valjavaa. Otetaan. Ja onko kyllä näin on, että siellä on taas kuulijoiden ongelmat jonossa ratkottavana. Lisää ongelmia voi laittaa ääniviestillä numeroon 050-500-1719.
0: Joo, laittakaa sinne tulemaan. Heti Blanca Rodeo-biisin jälkeen, niin Energy Aamussa siis kuunnellaan yksi teidän lähettämä ääniviesti. Sen jälkeen me kerrotaan rehellinen MP siihen, että onko se oikeasti ok, vai ollaanko me tänäänkin ehkä nyt vähän kyseenalaisen tunnustuksen äärellä.
2: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
8: Niin.
7: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Energyn aamu. Ääniviestiä seuraavaksi tulossa joltain meidän kuuntelijalta. Onko ok? Sitä lähdetään selvittämään.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: No, sinne on lehahtanut harmaa varpunen ongelmiensa kanssa, niin kuunnellaan, mitä on mielen päällä.
4: Onko ok, jos tekee julkista somea ja saa paljon vihakommentteja, että ne puolustelee ne silleen, että itse teet somea, että sitä pitää vaan kestää ja siihen ei saisi yhtään niin kuin puolustautua?
0: Ei se ole ok. Ja tiedän itse, kun teen somea, että jossain kohtaa se kuppi menee nurin. Mm-hmm. Ja sitten ainahan toi on se, mutta sä teet itse sitä. Mä koitan ajatella silleen, että some on niin uusi työalusta, että ihmiset ei oikein ehkä vielä osaa käyttäytyä siellä.
3: Niin, ja se on tosi outoa, että ei osaa. Tai siis silleen, että just toi, että siinä on aina perusteena se, että no mitä sä oot julkisuudessa, että sun pitää kestää kommentointia. Mullahan oli paljon vaikka nytte. Niin, tai silleen, että mä oon valmis ottaa kommentointia ja palautet vastaan mun duuneista, tiedäksä mun niin kuin kaupallisista sisällöistä, radiosta, mitä ikinä niin kuin näin, tai siitä sisällöistä, mitä mä teen. Mutta sit se on outoa, kun se kommentointi meneekin silleen vaikka, että sulla on ruma naama.
0: Joo, tai mulla vaikka, että mun seksuaalisuuteen, joo, mille ei ole niin kuin mitään tekemistä tai väliä, ja sulle ei ole periaatteessa lupa kommentoida sitä. Että tossahan se on aina, kun sit sanotaan, että ei osaa ottaa kritiikkiä vastaan, niin ei ole kritiikkiä siis kirjoittaa vaikka, että saatanan homo tapa itsesi.
3: Niin se ei ole kritiikki.
0: Ei, se ei ole kritiikki.
3: Ei, vaan eikä
0: se on,
3: palaute.
0: Ei, se, joo, on siis niin kuin laiton uhkausessa. Niin kuin, ja sitten kun sä saat tollasi, niin kyllä mulla menee niin kuin, että sit mä saatan niin kuin kommentoida vaikka jollekin, että hei, että jos sulla on huono olo, niin muista, että sulla on kaksi kättä.
3: Miksi mä en ymmärrä tätä?
0: Niin, kun lähes sit oman käden kautta, että jos on niin huono olla, tiedäksä, että mä en ole niin kuin tässä psykiatripalveluna.
3: Niin, tai just tämä, niin, että hän saa mikään terapeutti, etkä roskaämpäri.
0: Mutta tuossa kun mä kommentoin sitten törkykommenttiin, no silleen hiukan niin kuin itsekin törkeän kommentin. Sä voit tolle, hei Hani, katoiko sä tämän mun kommenttikentän, mitä kommentteja mulle tulee tänne, niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, mutta on se saatana jännä, että se toinen puoli metsää, missä itse on, niin siellä pitäisi istua jotenkin niin kuin
3: hiipihiljaa
0: ja kuunnella ihmisten pahaa oloa. Sitten niin kuin, mutta kun mulla on konkreettinen esimerkki tästä. Mä olen siis 2008 vuonna, kun mä tulin BP:stä, ja silloin se oli aika jännä ilmiö vielä, kun me ei oikein osattu niin kuin, että mitä on reality TV ja mitä on, kun tavikset tulee julkisuuteen. Ja mä menin poliisilaitokselle, kun mä sain niin törkeitä viestejä, niin ne poliisit sanoi, että ei me nyt oikein voida tehdä mitään, kun sä oot periaatteessa niin kuin itse niin kuin halunnut tätä. Silleen, ei, en mä ole halunnut niin kuin, että mä saan niin kuin.
3: Oikeasti?
0: Joo. Mä koitin siis nostaa rikosilmoitusta siitä, kun joku laittoi mulle viestejä niin kuin, että se haluu repiä niin kuin jokaisen mun raajan irti yksitellen, niin kuin, ja hän kuvaili, miten hän siis tappaa mut, ja niin kuin, sitten sama ihminen jatkoi myös sitä, että ellei toi onnistu, niin hän kyllä tietää, missä mä asun, kertoi mulle mun kostiosoitteen ja sanoi, että hän ajaa mun päälle autolla. Ja mä menin näiden viestien kanssa poliisilaitokselle, ja Keravan poliisit sanoi mulle, että sä olet itse niin kuin julkisuuteen tullut, että tää on vähän niin kuin varjopuoli.
3: Okei, niin, että sit tavallaan, että päteekö toi sit kaikkiin muihinkin, jotka on vaikka kansanedustajia, että hekin on itse hakenut politiikkaa, niin pitääkö heidänkin sit. Tai niin kuin, että eihän niin tuossa mitään järkeä, että jos sä tuut PP:n kautta julkiseksi, niin sit sulle saa tehdä noin.
0: Niin, mutta sä tiedät itse, että kun kyllä, sehän on niin kuin todella niin kuin häilyvä se raja, että nimenomaan vaikka siihen aikaan PP-julkiksella, niin niillähän ei ollut oikein mitään arvoa.
3: Ei, vai hyvänen aikaa. Siis tiedätkö, kato siihen aikaan, niin tuulikaappeihin, kauppakeskuksiin, niin mattojen sijaan levitettiin entisiä BP-asukkaita.
0: Oli.
3: Jengi sai pyyhkiä paskaset kengän pohjoissa meihin.
0: Oli, ja sitten kun kaupoissa on näitä kylttejä, ei rullaluistimilla, niin siinä saattoi olla omakin naama joskus.
3: Niin saattaa.
0: Tiedätkö, ja sitten vaan naurettiin, otettiin someen kuva, ei vittu, BP-Niko ei pääse tänne kauppaan, ja koko kansa naurasi, tää lehdet painaa lööppää, että homolta pääsy evästä kauppaan. Mä olen siis löytänyt itsestäni muun muassa semmoisia lööppää, että nyt on tosi homoa, Niko. Että tiedätkö niin kuin, että ei ne olisi kyllä niin kuin tänä päivänä, jos mä tuotaisin nyt ihan tähän päivään, niin ei se olisi enää ok. Mä olen muun muassa tämä radiostudio, missä me istutaan Energyllä, niin mä olen tullut siis, muista mikä kanava tässä on aikoinaan ollut, niin mut on niin saatanan pahasti haukuttu tässä studiossa niin kuin suorassa radiolähetyksessä, ja kun mikit meni kiinni, niin oltiin silleen, että voiko se antaa jotain kontsaa, että me päästään niin kuin lööppeihin.
3: Ja näetkö se, mikä tämä on? Tämä on traumaresponse.
0: Ja nyt kun meille tulisi julkis vieras ja vähänkin
3: niin kuin... Me haukuttaisiin se tässä pystyy. Huoriteltaisiin, homoteltaisiin. Sen jälkeen oltaisiin, että anna vähän jotain kontsaa, että päästään löppeen.
0: Joo. Niin mehän istuttaisiin sunkaan niin kuin käräjäoikeudessa.
3: Joo, mutta ei, kato, ei jumalauta. Joo. Mutta se oli sellainen aamuavaus sitten.
0: Ahtia sen koko perhe seuraavaksi Energy aamussa.
2: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Hei, kiinnostaisiko sua 50 euroa arvoinen lahjakortti, jos vastasit kyllä, niin oo kuulolla.
1: Energy ja suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
2: Suomalainen kirjakauppa.
0: Meillä on hei tosiaan 50 euroa arvoinen lahjakortti tarjolla meidän WhatsAppissa 050501719. Sun pitää vaan kertoa, että mikä olisi se kirja, jonka sä luet tänä kesänä.
3: Niin, ja sitten tässähän voi myös miettiä sellaista, että jos ei itsellä ole ehkä niin paljon aikaa vaikka lukea, mutta lähipiirissä saattaisi olla joku henkilö, joka vaikka valmistuu.
0: Oi, nyt viikonloppunahan
3: on,
0: juhlitaan valmistujaisia ympäri Suomea.
3: Niin, tämän 50 lahjakortin, mitä tästä voi voittaa, niin senhän voi antaa myös vaikka sitten, miksei vaikka valmistujais lahjaksi jollekin.
0: Kyllä, tai sitten jos niin kuin oot vielä lahjaa hankkimassa, niin suomalaisen kirjakaupan lahjakorttihan voisi olla hyvä, koska mehän tiedetään, että kesän jälkeen ihmiset palaa taas kouluun.
3: Jep.
0: Voi joutua ostamaan koulukirjoja.
3: Kynät, kumit, kaikki. Ai se on ihana hetki, kun koulut on alkamassa ja sitten pääsee ostamaan penaalin ja uudet kynät, stabilot, kaikki.
0: Ja kaikkihan ne löytyy saman katon alta suomalaisesta kirjakaupasta. Ja tosiaan nyt tulevana perjantaina me arvotaan toi 50 lahjakortti yhdelle teistä, ketä on laittanut sen viestin tuonne meidän WhatsAppiin. Eli niitä voi näpyttää siis tässä vielä muutaman päivän 050501719. Mikä on sun sellainen niin kuin, jos sä nyt saisit 50, mitä sä ostaisit?
3: Mä saattaisin ehkä just ostaa niin uuden kalenterin syksylle.
0: Joo.
3: Sitten puuhakirjoja lapsille. Mä ostan aina suomalaisesta kirjakaupasta puuhakirjoja lapsille, ne on mun lempskoi.
0: Tossa muuten kun sanoit, että onko sulla silleen kalenteri, että se alkaa elokuussa vai?
3: Nyt mulla on semmoinen kalenteri, mikä alkaa niin kuin, että se on vuosikalenteri, okay. Tammikuusta tammikuuhun, mutta silloin kun mä olin koululainen, niin sittenhän oli kaikki näitä demikalentereita ja näitä, niin ne alkoi aina elokuusta.
0: Hei, breaking news.
3: Joo.
0: Mä sanon sulle, että älä osta kalenteria nyt vielä elokuussa, koska mä tiedän yhden ihmisen, ketä julkaisee siis, no, vähän uudenlaisen kalenterin.
3: Ai.
0: Mut mun käsittääkseni se alkaa vasta tammikuussa, niin kannattaa odota vähän senkaan vielä.
3: No mä ostan enemmän puuhakirjoja ja uudet tussit.
0: Joo, kannattaa ostaa, niin että sillähän voi sit vaikka sitä uutta kalenteria lähteä täyttämään. Mutta siis oiva valinta nyt vaikka viikon lopulle on oikeasti lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan.
3: Jep, ihan se varmaan, ihana lahja.
0: Se on sellainen, mitä kaikki arvostaa. Jokuhan voi ajatella vaikka, että kirja on tosi tylsä lahja, mutta niin kuin lahjakortillahan sitten sä voit just valita, niin kuin, että ostaksä sen kirjan, meekö sä kalenteriostoksille vai mitä sun niin kuin ostoskoriin tarttuu.
3: Ja kirja, varsinkin esimerkiksi, jos on vähän nuorempi, niin aivan ihana lahja, koska
0: on.
3: Niin kuin lukeminen, sitä pitää kannustaa.
0: Nimenomaan ja kesälomalla, niin mun mielestä se on niin kuin, anteeksi, että sanon näin, vanhempien velvollisuus jopa, että lapsi ei voi viettää koko niin kuin kesälomansa tietokoneen äärellä.
3: Jep.
0: Mun mielestä lapsi pitää saada lukemaan. Ja siinä sivussa myöskin itse lukea ja näyttää esimerkkiä omille lapsilleen, että hei, tässä taloudessa muuten luetaan.
3: Mä tiedän, että jotkut tekee silleen, että aina kun on lukenut vaikka 10 sivua, niin sitten saa, tiedätkö, vaikka 5 minuuttia peliaikaa. Että sillä voi niinku ostaakin tälleen.
0: Aika hyvä.
3: Eikö se ole nerokas?
0: On. 050501719. Mikä on se kirja, jonka sinä luet tänä kesänä? Osallistu meidän lahjakortin arvontaan meidän WhatsAppissa.

0: Aamu Saarinen show kello 18 minuuttia vaille. Aamu 8 oikein hyvää keskiviikko huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta. Me ollaan täällä nyt uudestaan ihan aurinkoisella mielellä.
0: Niin, no mikäs meillä nyt on?
1: No mennään käymään äkäslompolossa.
0: En tuu.
1: Tuut.
0: En tuu. No mikä nyt se sit suomalainen ritva?
1: Ei oo.
0: No?
1: Taavi.
0: Taavi, voi voi.
1: Mennään Jounin kauppaa K-Markettiin.
0: Entiseen.
1: No on se Jounin kauppa nimellä edelleen, mutta Sampo Kaulanen ei omista sitä.
0: Ai se on edelleen Jounin kauppa nimellä? Niin joo, että ne ei muuttanut sitä. No niin, iso brändi, niin mitä sitten muuttamaan? Niin. Okei, no Taavi nyt sitten äkäslompolosta mennyt sinne K-kauppaan.
1: Joo, hänet on heitetty pihalle.
0: Totta kai on heitetty. No Energy aamussa, jos tämä käsitellään, niin ei se nyt ole hyvin mennyt.
1: Ei ole mennyt.
0: Okei. No kuunnellaan vähän musiikkia ennen sitä ja mennään sen jälkeen Taavi äkäslompolon kotkotuksiin.
2: Saarinen show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
12: Okei.
11: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
12: Joo. Yeah.
11: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
12: Resistance.
11: Melkein. Tää on sun final boss.
12: Resilience.
11: Yes, hyvä.
12: Woohoo!
13: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
2: Norwegian.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy Aamos Saarinen Show, Mariana.
1: Mm-hmm.
0: No. Aha, mm-hmm. Mm. Joo joo, no äkäs lompolosta taavikaupoilla.
1: On, se oli ihan tavallinen sunnuntai.
0: Hei, miksi aina on niin tavallinen? Miten se ei mitenkään niinku enteillyt tätä?
1: Ei enteillyt yhtään.
0: Ei
1: siinäkin ihan siinä kaupan pihalla tuuli tuivers tuttuun joo. tapaan.
0: Aurinko paisto, sinne niinku äkäs lompolo onkin nyt tullut niin kevät niinku tosi
1: on.
0: Hyvissä ajoin.
1: On,
0: no.
1: Ihmiset iloisella tuulella. Ei mitään, taavi. Aamutuimaa, lähtenyt kaupoille, astuu sisään kauppaa siihen aulatilaan, niin yhtäkkiä niin myyjät käy kimppuun.
0: Joo, no sit se muuttuu se tavallinen päivä tosi äkkiä.
1: Muuttuu ihan enää, yhtäkkiä.
0: Joo, se ei ole enää tavallinen. No mikä nyt sai ne karaamaan niin kuin taavin kimppuun?
1: No taavi on poro.
0: Ja, ei jumalauta. Mari, miten tää on uutisoitu?
1: Että K-Marketin sisään tupsahti yllätysvieras, sitten alkoi paini.
0: No mitä nyt sitten, myyjät niin käynyt taavin kimppuun?
1: No joo, ne on sitten yrittänyt väkisin retuuttaa taavia ulos sieltä. Taavi ei ole suostunut lähteä.
0: Ei, porot on itsepäisiin.
1: Niin ja se on halunnut niinku ostoksille.
0: Totta kai.
1: No,

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Joo.
1: Mä olin, että mitä nyt taas?
0: Ja poliisi on sitten, että ei ole sallittua, että se on rikos.
1: Joo, että ei saa koirat ampua.
0: Ei saa ampua.
1: Mutta kyllä mä mietin sitä koiran omistajaakin, joka oli siis poistunut autosta huoltoasemalla ja jättänyt koiransa autoon. Mm. Että minkä takia hänellä oli niin ladattu haulikko takapenkillä?
0: Amerikka. Siellähän niin kuin, meillähän Suomessa roikkuu niin kuin lapuvuuslaukussa, niin siellä on haulikot.
1: Ja se on
0: niin kuin ihan siis jossain osavaltiossa niin kuin enemmän sääntö kuin poikkeus.
1: Jopa suositus.
0: Joo, mutta kyllä mä siis sanon nyt siinä, että vaikka nyt olisi sitä autossa niin kuin ladattu ase, niin kyllä se niin kuin sit taas, että se koira nyt sit onnistuu sillä ampumaan niin kuin vasta oli ohikulkijan.
1: Joo.
0: Siis sehän osui siis niin kuin
1: ohikulkijan.
0: Hän ei onneksi niin kuin menehtynyt tässä.
1: Osu käteen.
0: Joo. Mutta niin kuin, että tästä sitten niin kuin poliisi oli tiedotteen tehnyt, että se on rikos.
1: Mm. Että koirat ei saa ampua haulikolla.
0: Ei saa.
1: Että kyllä se on maailman erikoiseksi
0: mennyt. On mennyt kyllä, että tässä niin kuin, että taavi käy jolkottelemaan kauppaa.
1: Niin, että me pelataan täällä niin kuin, että tekoäly ja robotit tulee ja vie meiltä niin kuin, tiedätkö sä, elinkeinoa. Niin kyllä mä sanoin, että se on tuonne metsään käännettävä katseet.
0: On. Että tuossa justiinsa, että kun itsekin välillä niin kuin, no joskus voi tulla pelottavan näköisiä ihmisiä vastaan, mitä sitä kieltämään, vaihdat katua, niin ei, mulle ei ole niin kuin tullut, että niin kun mä, tiedätkö sä, meidän City Marketin, että siinä kun parkkialueella niin mä näen koiran autossa, niin ei mulla tule sellainen olo, tiedätkö, että mun pitää häntäkin pelätä, että hän saattaa ampua minut.
1: Niin, mutta nyt täytyy alkaa.
0: Alkaa. Kyllähän nämä uutiset nyt taas hiljaiseksi vetää. Hei, sellaiset eläinuutiset tähän aamuun. Joo. Ja katsotaan, mitä 8 jälkeen sitten tapahtuu.
1: No katsotaan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy aamu, Saarinen show. Kello 3 minuuttia yli aamu 8, siinä soi Gaigo, Save My Life. Studiossa Saarinen ja Mari Princess, oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Hyvää huomenta!
0: No, nythän me tiedetään sitten, että maailmassa tapahtuu.
1: Tapahtuu, ja paljon tapahtuu.
0: Paljon tapahtuu, tosi paljon. Hei, kerrotaan teille nytten, että tunnin päästä teidän pitää olla siis taajuudella, nimittäin silloin me käynnistetään täällä kilpailu, jonka palkinto kohoaa, onko se yli tonnin?
1: No siis 3 VIP-lippua weekend-festivaaleille.
0: Joo, ja vähän tilpehöriä siihen päälle,
1: joo,
0: ei kerrota vielä nyt mitään.
1: On tulossa.
0: Mutta siis 9 aikaa aamulla niin kannattaa olla siis niin kuin taajuudella, nimittäin se voi olla tonnin arvoinen kutsuhuuto sinulle.
1: Mm. Mm.
0: No tota noin, HKL nyt sitten, eli tää HKL:hän on siis... Mikä HK on?
1: Helsingin kaupungin liikenne.
0: Ei helvetissäkään ole.
1: Se on HSL nykyään. Joo. Helsingin seudun liikenne. Mutta se oli HKL silloin, kun me oltiin pieniä.
0: Ei, nyt, mutta joo, mä puhun HK.
1: HK,
0: eli
1: makkara.
0: Nakkarana.
1: Mikä?
0: Makkara.
1: Joo, joo. Niin nakkaranat HKlta, mutta mikä joo, se L oli?
0: En mä sanonut Lää siihen. Mä
1: sanoit HKL.
0: Sanoit. En mä tiedä, kun 050501719.
1: Tää kuunnellaan kohta nauhalta.
0: Kuuliko joku äsken? Sanoinko mä HKL vai HK? Katsotaan nyt, miten meidän WhatsApp reagoi. Siis mähän puhun ihan päätä heinää täällä, että eihän mun niinku juttu kannata uskoa.
1: Joo, ei tää mikään faktaradio.
0: Ei. Että jos tästä ei niinku juontaja kollega usko sua, niin saatis sit ei me edes tuu viestejä, kun ei tätä
1: HKL. HKL. Aa. Nyt alkoi viestejä tulee.
0: Niin mä sanoin HKL.
1: Joo.
0: Miten lirvahtikin se L sinne? Sähän muutti tämän uutisen ihan kokonaan.
1: Muutti. Ja sä oot vaan mulle, kun mä oon vaan Helsingin kaupungin. Ei!
0: Joo. No, tarkka korvas, että hyvä, että olitte. Tämähän oli vähän tämmönen niin kuin... Mä vähän testasin, että miten heräillä jengi on siellä.
1: Niinpä, mutta nyt puhutaan siis HK-makkara, sininen lenkki.
0: Sinisestä lenkistä ja HK... On sanonut, että lopeta heti.
1: Mm.
0: No nyt alkoi sitten viikonloppuna leviämään tämmönen ihan hullu trendi somessa. Ja mä niin kuin, kun sit mä katoin ja kuuntelin. Ja mä vaan niin kuin, että kuka tähän uuvatti lähtee edes tähän. Mikä tässä on niin kuin järkeä? Että miten, mitä sun päässä tapahtuu, kun sä teet tämän trendin?
1: Mm.
0: No, sehän nyt sitten tietenkin sai kierroksia, nimittäin huippukokki Harri Syrjänen
1: totta
0: teki
1: kai
0: sen.
1: Totta kai. Näytti ja esimerkkiä.
0: Näytti oikein esimerkkiä, että miten tämän voi tehdä. Ja nyt sitten HK on sanonut, lopeta heti. Mennään tähän itse uutiseen heti Giisin Me, Myself and I-biisin jälkeen.
1: Mä sanoin sulle, meidän WhatsApp se onnu.
0: Miten niin? Hei, lopettakaa nyt. Se on HK. Eli me puhutaan siitä sinisestä kyrvästä.
1: Joo, ja sitten tänne tuli myös, että sanoit myös päätä heinää.
0: No mikä se on?
1: Puuta heinää. HKL ja päätä heinää.
0: Joo, joo. No niin, kyllä nyt saivarellaan sitten taas paljon.
2: Energin aamu.

0: varoittaneet nyt sininen lenkki -trendistä, joka lähti siis tosiaan viikonloppuna leviämään. Ja tässä oli myöskin takana nyt se tämä Harri Syrjänen, eli tämä huippukokki. Eli sä tiedät, että HK on tämä sininen
1: lenkki. HK Blö.
0: HK Blö, eli sininen blörö. Niin pistetään kiukaalle sillasenaan, eli että ei oteta niitä muoveja pois.
1: Lopeta.
0: Joo, että sä laitat siis sen.
1: Ei.
0: Joo.
1: Ei.
0: No Harri.
1: Ei ole Harri tehnyt sellaista videoa ja vielä suositellut ihmisiä tekemään niin.
0: No ei se käytännössä kai suositellut, mutta siis teki semmoisen videon, missä se laittaa muovineen päivineen sen niin kuin siihen kiukaalle ja sanoo, että näin meidän nuoruudessa makkara paistettiin.
1: Ei.
0: Joo. Tota noin, vähän noin reunat tuosta käpristyy, mutta pitäisi tulla hyvä. Syrjänen tokaisi videollaan makkaraa kypsyessä. Tota noin, toinen makkara luikahti sulavasti muovipaketista kiukaan kiville, kun Syrjänen noukki paketin. Syrjänen oli tyytyväinen makkaran makuun ja hänen mukaansa muovi ei maistunut siinä. Ja sitten HK varoittaa välittömästi Facebookissa. Tuotteen muovipakkausta ei ole suunniteltu kestämään kiukaan kuumuutta ja sulatessaan kiuaskiville pakkaus voi syttyä palamaan avoliekeillä. Sulannut muovipakkaus voi pilata myös syötäväksi tarkoitetut tuotteet ja on paloturvallisuusriski.
1: Joo, näin niin kuin ihan munkin aivoilla, vaikka ei ne kummoset olekaan, niin pystyn päättelemään, että mä en muovia laita kiukaalle.
0: Niin kuin mäkin, niin kuin sit Syrjänen on kertonut siis tota noin, että nuoruudessa niin se oli normaali tapa. Olen tehnyt sen monta kertaa ja ennen se oli toiminut. Se muovi oli niin kestävää, ettei tarvinnut sellaista niin sanottua foliobussia. Mutta kun tämä, niin kun käsittääkseni myöskin tämä, että sä laitat sen foliossa suoraan kiuaskiville, niin myöskin se on vaarallista, koska sieltä folion sisältä voi tulla niin kun makkaran sitä nestettä. Mm. Ja kun se menee sinne, niin se on paloturvallisuusriski. Eli sehän, niin kun se menee niihin kuumiin, tiedätkö sä, kiuas.
1: Eihän
0: se niinku voi olla hyvä juttu, että rasva niinku tippuu
1: ei.
0: Sinne.
1: Kun eihän se kiuas ole ruoanlaittotehdas.
0: Ei. Niin. Et sit HK on niinku sanonut, että jos haluaa tehdä kiuasmakkaraa, niin se pitää saatana olla niinku katossa roikkuu semmonen niinku, tiiäksä, mä näytän
1: sellainen
0: nyt
1: riippumaton tyyppinen.
0: No riippumaton tommonen. Et sit sä laitat.
1: Aa niin, tommonen niinku oikein tommonen pannu, mikä
0: pannu,
1: roikkuu.
0: Pannu, mikä roikkuu.
1: Parilla.
0: Parilla pannu, mikä roikkuu.
1: Joo.
0: Mutta en mä niinku tiedä, onko tuossakaan mitään järkeä. Että sitten niinku helvetti heitä se niinku
1: uuniin,
0: airfryeriin, tee vaikka mikromakkaraa.
1: Joo.
0: Mutta en mä niinku, jotenkin kun, mua niinku, kun mä mietin saunomista ylipäänsä, että meillä on niinku kodeissa sauna, mikä kuumennetaan 80-100-asteiseksi, niin mun mielestä se on jo itsessään, niinku, kun miettii järjellä, niin siinä on pakko olla riski.
1: Niin, pakkohan se. Tai siis silleen, että, mutta eihän saunassa saa säilyttää mitään.
0: Niin.
1: Sä et saa säilyttää siellä edes niitä peflettejä.
0: Joo.
1: Mm.
0: Ei, ja siis tässähän on viime vuosina valitettavasti nähty tosi paljon näitä tapauksia, mitkä eivät ole, niin kuin meidät suomalaisethan on siis totutettu saunaan. Se on meidän kulttuuria. Me niin kuin toivon mukaan osataan käyttäytyä saunassa normaalisti, mutta mehän ollaan viime vuosina nähty näitä niin kuin ei-suomalaisien niin kuin aiheuttamia tulipaloja, koska he eivät tiedä, miten saunakulttuuri toimii. Ja sitten siellä niin kuin säilytetään nimenomaan niin kuin vaate, että se on niin kuin vaatehuone ja sitten se laitetaan tyyliin päälle. Ja näitä tulipaloja on valitettavasti niin kuin syttynyt ja ne on ollut tuhoisia ja ne on ollut vaatinut ihmishenkiä.
1: Jep.
0: Niin mun mielestä jotenkin toi, niin kuin, että saunan pitää olla siis paikka, missä niin kuin ei ole siis yhtään mitään. Siellä ei voi olla kissan kusikoppa niin kuin siellä muovikoppa.
1: Se on muuten kans.
0: Niin.
1: Se on aina siellä lauteiden alla on se kissan kusikoppa. Ja sitten niin perheessä on joku, joka pelaa jääkiekkoa, niin sen lätkäkamat kuivuu siellä. Se kassi kaikki levällä siellä lauteilla.
0: Jep. Ja sitten mä tiedän, että jotkut, ja mä ehkä itse olen syyllistynyt tähän joskus, niin on se, että kun sä ajattelet, että kun sä sammutat saunan, että hei, no itse mä haluan huomiseksi tämän hupparin niin kuin itselleni päälle.
1: Ne pyykit kuivuu
0: sinne. Niin, mä laitan sen sinne. Mutta siinä on pieni riski aina, että kun sä laitat saunaan, vaikka se ei olisi niin kuin enää päällä, että sä laitat sinne vaatteita kuivumaan, että ne syttyy tuleen. Ja sit se niin kuin, sit siinä mä sanoin, että ei jää jäljelle sitä kissan kusikoppaakaan.
1: Ei jää. Siis sen mä kanssa sanon, että jos mä niin kuin teen, tiedäksä, jotain TikTokissa jonkun ruokavideon, mihin tulee sit vaikka lihaa, niin sit siellä on jengi kiljuu, että sä oot niin epäeettinen, kun sä suosittelet liharuokia. Mutta ota armias, kun Harri Syrjänen laittaa makkarat kiukaalle muovipaketissa, niin jengi on vaan, että kiva idea, voisi tehdä sometrendin.
0: Joo.
1: Että mä en kuitenkaan aiheuta niinku paloturvallisuusriskiä kelleen.
0: Mua siis niinku huvittaa tästä, kun mä paasaan, että saunahan ei saa olla mikään tällainen paikka.
1: No mitä sun saunassa on tällä hetkellä?
0: Ei mun saunassa ole mitään, niin kuin, vaan mun ystävä, nimeä ei muutettu, Pilvi.
1: Joo.
0: Niin kun mä olen hänen saunassa Uudessakaupungissa, siis niin kuin pannu.
1: Joo.
0: Ja siinä sitten, kun mä krapulassa panin siellä, niin mä katsoin samalla, niin siellä on siis valokuva kehyksissä. Se oli siis, me oltiin saunottu siinä ekana ennen kuin mä alettiin panemaan, niin siellä on siis valokuva kehyksissä, niin tää tota noin Samuli Putron kuva.
1: Samuli Putro?
0: Niin, se laulaja.
1: Joo.
0: Niin sen kuva. Ja sit siellä on tota noin, siis siellä on tauluja siellä saunassa. Se on niinku pieni yksiö.
1: Pieni taidenäyttely. Tää on siellä.
0: No Samuli Putro tai sit se toinen vastaava. Mikä se toinen on? Tsenkafesta.
1: Joo.
0: Mikä Tsenkafen se laulajan nimi on?
1: Tsenkafe-laulaja.
0: Näytän nyt kumpaa mä katsoin silmiin, kun mä panin Pilvin saunassa.
1: Se on Samuli Putro.
0: Ai just toi, mitä me äsken katsottiin, vai?
1: Joo, Tsenkafe-laulaja Samuli Putro.
0: En mä tiedä, ketä mä katsoin, mutta nyt, ettei tarina muuttunut, niin en ole siis Tsenkafe-laulajankaan pannut.
1: Joo, että nyt huomioikaa, että siellä oli vaan hänen kuvansa kehyksessä, joka on täysin normaali, että Pilvin saunassa on taiden näyttö. Energin aamu. Saa.

0: Energyn aamuus Saarinen Show. Hei, toi äskeinen aihe. Me tullaan palaamaan siihen heti meidän pelin jälkeen, koska myös meidän WhatsApp on nyt liekeissä tästä.
1: Joo, ja me ollaan nyt otettu yhteyttä asianomaisiin, niin käydään tää ihan ihan sitten perinpohjin läpi.
0: Kyllä, juurta jaksain. Mutta nyt tässä kohtaa aamua me pyydetään sua soittamaan studioon 092600500, nimittäin käynnistyy Opa Sapa. A se le he, ha, be he, be he, be du de he, be de se, di un umba, ma, mi ante tuki, ante puki, vidi. Sekasin kisaa.
1: Ja homma menee niin, että sinä soitat studioon numeroon 092600500 ja esität meille tietokilpailukysymyksen, johon toivot, että vain toinen tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä, meillä on siis tuotepalkintoja lähdössä. Meillä on tullut ihan uunituoretta bränikkää merkkuu tänne, mitä ei ole vielä kellään. Ja sitähän me laitetaan jakoon. Ei me edes kerrota tästä kohtaa aamua, että mitä meillä on tarjolla.
1: Mutta sanotaan, että kesään sopivaa.
0: Kesään sopivaa. Nyt se puhelin käteen 092600500. Mirella vähän enemmän ja sen jälkeen yksi teistä pääsee meidän kanssa pelailemaan.
2: Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
8: Marabu. No, löytyykö kalaa?
9: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
8: Sinä päätät. Piste.fi.
10: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
11: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
10: Ei kun mä yritin vaan.
11: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
10: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
11: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Todella merevää.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
21: Moi.
20: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
21: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
20: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
22: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
26: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: No, onkos Johanna siellä linjoilla?
2: Täällä ollaan.
3: No huomenta, mistä päin?
2: Hyvän huomenta.
3: No huomenta. Mistä päin soittelet?
2: Satakunnasta.
3: Joo.
1: No joo. No milläs, miten on lähtenyt aamu käyntiin?
2: No sanotaan, että tuossa heräsin jo vähän ehkä liian aikaisin, silittelin ja sitten olin Teamsissa ja nyt istun työpaikan pihalla autossa ja odotan, että kohta pääsen sitten sisälle sinne.
3: No niin, sä oot tämmönen oikein super ihminen nyt sitten.
2: En ole.
3: Jaha.
2: Kyllä mä olen laikka kuin mikäkin.
1: No mut minkälaista kysymystä sulla olisi meille tänään? Nythän sä toivot, että vaan toinen tietää meistä oikean vastauksen.
2: Niko, I trust you.
3: No,
1: nyt joo. On. Heikoilla hangilla.
2: No niin. Elikkä tahdon hyviä munkkeja ja suuntaan uuteen kaupunkiin. Mikä kahvila uudessa kaupungissa on tunnettu tuoreista ja parhaista munkeistaan? Ja jos mä oikein muistan, niin se on Pasklahti, minkä maisemia pystyy ihailemaan siinä.
3: Joo, kyllä tämä on nyt mulle siis suunnattu joo. Kysymys. Ja kyllä tämän mä nyt tiedän vastauksen tähän, että aika hyvin pelattu tätä peliä, mutta katsotaan nyt toki mitä Marin vastaa, onko sun mitään hajua?
1: Ootas, mä vastaan tänne, että tämän paikan nimi on UKG, eli Uudenkaupungin grilli.
3: Okei. Okay. Mm-hmm. Ukin grilli. No saako sieltä maistuvia munkkeja, niin mä vähän epäilen. Mutta kyllä mä melkein tässä kohtaa aamua laitan jännitysmusiikin kiinni ja annan uploadit. Nimittäin, eikö kyseessä ole pakkahuone?
2: Oikein. Ihanaa.
3: Tää oli kyllä nerokas veto, niin kun on pakko sanoa.
1: Tää oli Johanna täydellisesti pelattu ja sulle lähtee nyt palkinto.
2: Ihanaa. Se ei varmaan tule mulle käyttöön, vaan se tulee, tämä on toinen kerta, kun mä olen päässyt läpi ja mulla on 4 tytärtä ja he on todella innokkaasti käyttäneet, mitä mä silloin eka kerralla sain.
3: Okei. Okay.
1: No, mutta tämähän tarkoittaa sitä, että sun pitää voittaa vielä 2 kertaa, että on niin, jokaiselle niin. Oma voitto.
2: Joo.
3: No niin, hei, susta tulee ihan meidän vakkaripelaaja. Johanna, ihanaa, että soitit ja me toivotaan sulle oikein ihanaa työpäivää nyt, kun pääset sieltä autosta työpaikalle.
2: Joo, kiitos samoin teille.
3: Kiitos,
2: moi.
3: Nerokas, kukaan ei ole pelannut tätä peliä näin.
1: Totta. Ja näin tätä pitää pelata.
3: Näin tätä kuuluu pelaa. Mutta tässä oli siis oikeasti se, että mä jouduin hetken aikaa hakemaan. Mä tiesin koko ajan, mistä me puhutaan. Ukis ei ole nyt ihan niin kuin riittämättömiin niin kuin kahviloita. Mutta mulla oli siis täydellinen blackoutti hetken aikaa.
1: Oliko?
3: Mikä se on? Joo. Että ei tullut siis suoraan vastaus.
1: Mutta tässähän on se, että kysymyshän ei saa liittyä meihin itseemme suoranaisesti.
3: Ei.
1: Mutta toi oli niin kuin nerokas haku silti, koska toi oli varmaa, että vaan toinen meistä
3: niin.
1: Tietää.
3: Mutta sitten taas pakkahuonehan on, miten muuten pakkahuone, kun siis joka kaupungissa on pakkahuone-niminen paikka.
1: Niin mitä se tarkoittaa edes?
3: Niin, koska Tampereellahan on se pakkahuone, eikö se ole niinku tosi suosittu keikkapaikka? Uudessakaupungissa on kahvila pakkahuone. Onko se Helsingissäkin pakkahuone?
1: Pakkahuone on historiallinen tullikamarien yhteydessä toiminut rakennus tai varasto, jonne tuontitavaroita säilytettiin ja tullattiin.
3: Okei. Okay. Niin, no kun toi on siinä satamassa, että siihen varmaan sitten tuotu aikanaan jotain. No mutta hei, Alex Warrenilta Fever Dream ja sen jälkeen Energyn aamussa puidaan mun saunareissua.
1: Joo.
3: Ja meillä on ääniviestejäkin.
1: On, nyt otetaan ihan, nostetaan kissa pöydälle ja perataan koko homma.
0: Jälleen huomenna.

0: Energy aamu, Saarinen show, ja nyt me otetaan härkää sarvista kiinni ja mennään tähän keissiin nimeltään Saunapano.
1: Joo, mennään keissiin nimeltä Pilvin taidenäyttely saunassa. Eli sun ystävällä Pilvillä, nimi muutettu, on siis ollut saunassa taidenäyttely.
0: Ja nyt mä haluan muistuttaa, että ollut.
1: Joo, tää on menneisyyttä.
0: Tää on menneisyyttä.
1: Ja siellä on ollut henkilöiden kuvia kehyksissä.
0: Kyllä, jonkun suomalaisen artistin. Hmm. Ja mä kerroin tänään aamulla tämän ohimennen taas tämän tarinan. Ja mä tiesin koko ajan, en ole ensimmäistä kertaa pappia kyydistä. Mä oon kertonut tämän aikaisemminkin.
1: Hmm.
0: Mä en muista, onko se ollut mun oma podcasti vai radio. Mutta meidän WhatsAppiin alkoi tulee viestiä.
1: Meidän WhatsAppiin alkoi valua. Muun muassa tällainen. Kyllä on tämäkin tarina taas muuttunut. Se oli viimeksi AV-yrjänä.
0: Ja nyt tänään mä sanoin, että se
1: oli Samuli Putra.
0: Joo.
1: No, sitten tänne tulee. Tarkoittikohan Niko herra Ylppöä? Alan jo muistaa, on kertonut ennenkin.
0: Eli näin ne vaan niinku jutut, siis hyvä tarina kantaa.
1: On.
0: Mutta tässä on aina ollut se ongelma, että mulle ei niinku, mä en muista nyt ihan tarkkaan, kuka se oli. Eli Pilvin saunassa oli kehyksissä jonkun miesartistin kuva.
1: Mm. Oliko se herra Ylppö, oliko se AV Yrjänä, oliko se Samuli Putro, niin se vaihtuu.
0: Se
1: ja itse asiassa mäkin muistin, että mä oon kuullut tämän tarinan. Ja sit kun sä aloitit, että Samuli, niin mä olin valmis sanoa, että siellä oli Samuli Edelmanin kuva. Että mun mielestä sä oot ehkä joskus väittänyt niinkin.
0: Voi olla. Mm. No, vuosikausia elänyt urbaani tarina. Mm. Tää on täysin totta. Mä olen siis edelleenkin yhtynyt tässä saunassa. Siellä on ollut tää kuva kehyksissä ja mä olen tuijottanut
1: syvälle silmiin.
0: Syvälle silmiin tätä miesartistia ja vuoroin sitten sitä edessä olevaa persettä.
1: Mm.
0: Että siinä katse harhaili.
1: Katse siinä harhaili pitkin taidennäyttelyä.
0: Eihän sitä niinku
1: niin.
0: Tiedä.
1: Niin. No mut nyt me ollaan otettu yhteyttä Pilviin.
0: Kyllä. Kuunnelkaa ekana tää ääniviesti, jonka mä siis lähetin nyt sit mun ystävälle tänä aamuna äsken tossa, kun me oltiin Speakista tultu. Pilvi tuli taas puheeksi nyt radiossa. Niin kenen kuva sulla oli saunassa? Siis kenen kuva se oli, kun sulla oli kehyksissä siellä, muistat silloin kun mä panin, niin jos viittit, niin laita ihan ääniviestillä, että kuka oli tämä laulajakomistus siinä kehyksissä. Eli tämän ääniviestin mä laitoin siis Pilville, ja mä en ole vielä kuunnellut tätä vastausta, niin mä en nyt tiedä, että kuka siellä on, mutta nyt me saadaan vihdoinkin.
1: Joo, nyt tää on niin kuin vuosia pyörinyt legenda, niin nyt tää tulee päätökseensä.
0: Nyt tää tulee päätökseen, kuunnelkaa tarkkaa.
2: Siis hän oli Samuli Putro. Mutta sä muistit aina, että se on herra Ylppö, mutta se oli Samuli Putron kuva.
0: No niin, mysteeri ratkennut. Samuli Putro.
1: Hmm.
0: Eli sen kafeen se laulaja.
1: Niin.
0: Piha ilman sadetta ja
1: sitä minä olen, jos sua en saa. Eli sä et valehdellut tänään.
0: En valehdellut, eli sanoinko mä alukujaan, että Samuli Putro? Sanoin.
1: Niin tänään.
0: Niin tänään.
1: Joo, tänään sanoin.
0: Mutta se on siis Samuli Putro. Ja Samuli Putro liittyy myöskin mun elämään siten, että jos mä tässä niinku lähivuosina menen niinku naimisiin, niin Samuli Putro tulee siis mun...
1: Ei tuu.
0: Tulee todellakin.
1: Ei tämän tarinan jälkeen.
0: Ei. En mä häntä nyt sulhaseksi pyytämässä niin kuin, mutta hän tulee siis esiintymään mun häihini, koska mä haluan ehdottomasti kuulla tämän biisin mun häissä. Tunnistatko? Tää on niin ihana biisi.
3: Ei preedia, ei peltoja, ei vuorten huippuja. On kaupunki ja kaksi niissä kaksi vanhusta.
0: Ei jumalauta, tää on niin ihana biisi.
1: Niin kaunis.
0: Niin kaunis ja tämä tulee siis soimaan
1: joo,
0: mun
1: häistä.
0: Joo,
1: mutta mä sanon sulle, että sitten se tilanne, että sä oot siinä sun sulhasen kanssa. Samuli Putro nousee lauteille ja ei tällä kertaa saunan lauteille.
0: Niin.
1: Niin eihän siitä tule mitään, kun koko juhlakansa tietää, että sä oot... pannu saunassa kattoen Samuli Putron silmiin.
0: Ja mä voin siis sanoa, että mihin maailma ikinä minut kuljettaa, niin se, kenen kanssa mä oon ollut siellä, niin ei tule.
1: Niin,
0: mun...
1: se ei tule se sun... Sehän olisi kaunis
0: se
1: tarina.
0: Se olisi kaunis tarina.
1: Että siinähän ympyrä sulkeutuisi, kun Samuli laulaisi teille, että olit puolisoni silloin, olet puolisoni nyt.
4: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
5: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy Aamu Saarinen Show, siinä kuultiin Lady Gagalta Runway, joka kuullaan Paholainen pukeutuu Pradaan kakkososassa. Lady Gagahan tekee pienen cameron roolinkin siellä.
1: Minkä?
0: Cameron.
1: Cameo.
0: Aa, no cameon roolin.
1: Joo. Mm. No nyt mä sanon sulle, että hengitä oikein syvään. Tee jonkunnäköinen pieni meditaatioharjoitus.
0: Älä sano.
1: Ihan just.
0: Ei mennä, siis oota, anna mä arvaan. Eli me mennään jonnekin päin Suomea.
1: Joo.
0: Pienelle paikkakunnalle.
1: Ei, mennä ihan Espooseen.
0: Okei. Okay. Mm. Ja sitten tässä on suomalainen nimi, koska joku on Lauri vai?
1: Lauri.
0: Lauri ja Espoo.
1: Espoo.
0: Ja se on iltapäivälehdistä näin.
1: Mä sanon, että mulla nousee pulssi jo nytten. Niin mä sanon, että mä pyydän, että on seuraavan biisin aikana, joka on Lauri Haavisen Veronen. Niin ihan oikein kuuntelet, pistät oikein niin kuin tunnelmoit, otat ihan rauhakseen, hengittelet syvään, nimittäin kohta alkaa kalabaliikki.
0: No niin, mitä Laurille Espoossa tapahtui? Teitä on kaikki nyt varoitellut. Joo. Meillä on tässä nyt hyvin aikaa, niin otetaan ihan semmoinen pieni hengitysharjoitus tähän aamuun ja Joo. mennään sitten itse uutiseen. Mm.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellään, kun taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
6: Kotisinappi.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
13: Ion?
12: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
13: Ion?
12: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
13: Ion?
12: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
13: Ion?
12: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
13: No aion!
14: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
19: Kaikki parhaat artistit.
4: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu, Saarinen show. Ai, että kun ihana hengitellä ja rauhoittuu. Saarinen show, Espoo ja Lauri.
1: Espoolainen perheisä Lauri on nyt tyytyväinen. Sillä nyt on tullut ratkaisu niin kutsuttuun suvivirsikiistaan.
0: Mulla oli tää uutinen. Mulla oli tää uutinen. Eli se oli siis Lauri-niminen espoolainen mies.
1: Lauri on tehnyt valituksen. Nimittäin hänen mielestään Espoon kaupunki syyllistyy systemaattiseen lasten kiusaamiseen sillä, että joulujuhlissa oli laulettu Varpunen jouluaamuna ja kevätjuhlissa lapsi oli ollut läsnä, kun oli laulettu suvivirsi. Ja tästä ei ole annettu etukäteisilmoitusta vanhemmille, niin Espoon kaupunki joutuu nyt maksamaan oppilaille 2 500 € hyvitystä syrjinnästä ja sitten 750 € vielä Laurille.
0: Lauri, ilman mitään ennakkovaratusta.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: On minunkin yläasteella käsittääkseni ollut, että sun ei ehkä ollut pakko olla niin kuin uskonnon tunnilla.
8: Oli ET-tunnit. Joo,
7: niin ota siis lapsesi pois niiltä, jos sä et halua, että hän käy uskonnon tunneilla. Mutta älä vie sitä koko jo, mitä tuolla koulun joulujuhlassa, eikö kesäjuhlassa, niin mitä siellä niin kuin nykyään saa sanoa tai tehdä? Mitä ne lapset niin kuin aikanaan, kun ne on meidän ikäisiä, niin mitä ne muistelee, että mitä siellä oli niin kuin jumalauta piirtoheittimellä niin kuin 700 eri kielellä oli, että hyvää kesää. Niin sekö on se muisto, mikä niille jää, niin jumalauta nytten, että tästä joutuu saatana Espoon kaupunki maksamaan rahaa jollekin vitun Laurille. Niin ihan oikeasti, mällää ne rahat nyt kesällä. Toivottavasti niin kuin viet lapsesi ja niin kuin itsesi niin Linnanmäelle ja oikein pyörikää siellä Hyrskylän myrskyissä.
8: Hattarat kaikki.
7: Kaikki ostetaan jäätelöt. Kyllä, ja minä tulen vielä, mä annan 100 saatana puuharahaa siitä, että mä lauloin Suvi Virren täällä Energy-aamussa.
8: Ja me mennään itse sinne Linnanmäelle ja seurataan Lauria ja lauletaan siinä perässä.
7: Todellakin. Minä laulen. Mä menen tänäänkin laulamaan siis. Koska se on niin kuin tällä viikolla lauantaina niin kuin ihmiset lähtee kesälomille.
8: Joo, jos haluatte teidän koulun kevätjuhlaa meidät esiintymään, kyllä, niin me tullaan vetää suvivirsi.
7: Mulla on lauantaina kyllä vapaata, niin joo, mä voin jonnekin PK-seudun lähelle niin tulla laulaa. Ja kuten huomasitte, niin mullakin nätti ääni.
8: On, ja sitten jos haluatte, niin Enkorena Saarinen voi vetää tuon pöllerokin, se on hänen bravuuri.
7: Just
8: pistä
7: näin.
8: Siitä vielä pieni näyte.
7: Pöllö, istu puussa.
8: Ei!
7: Ja pöllöllä hampaita suussa. Eikö se sano, että juu juu joo?
2: Energin aamu.
9: Saarinen show.

0: kauppa.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on Kirjolohi keskiviikko.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Saankohan?

0: Häiritä.
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit trillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Energyn aamustaarinen show. Ihanaa, jos oot kuulolla, nimittäin tää seuraava kilpailu vetää Vertoja. Mistä kyseistä kuulet nyt?
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.
2: Meillä lähtee, herra jumala, alkoi niin jännittää, että alkoi äänikin väpäjää. Niin. Meillä lähtee pian 3 VIP-lippua Weekend Festivaaleille jakoon.
0: Kyllä, ja näiden lippujen arvohan on siis yli 1000 euroa, eli nyt on oikeasti aika hyvä palkinto. Me tullaan tulevana perjantaina Energyn aamussa jakamaan tämä palkinto, mutta nyt me tarvitaan sulta siis ääniviesti.
2: Kyllä, ja tämä ääniviesti pitää olla sellainen niin kuin se olisi lähetetty Weekend-festareilta. Se voi olla etsintäkuulutus kadonneesta kaverista tai vähän tunnelmia mistä ikinä.
0: Joo.
2: Päälavalta, vessasta.
0: Ja tässä on siis sellainen, että ääniviesti maksimissaan 20 sekuntia. Ja nyt mä sanoin, että oma peräisyydestä palkitaan. Eli jos mä nyt heittäisin lennosta, mä en ole siis miettinyt tätä, niin mä laittaisin vaikka...
3: En ole oikeasti tarkoittanut pahalla, älä heitä mua ulos, oikeasti mä vaan tanssin.
2: Niin.
0: Niin, tyyli tollanen.
2: Joo. Joo, mä odotan innolla näitä, koska hauskin ja hulluin ääniviesti tosiaan palkitaan. Ja perjantaina 3 VIP-lippua Weekend-festivaaleille lähtee. Kuunnellaanko esimerkki ääniviesti?
0: Kyllä. Eerikan ääniviesti Weekend-kisaan kuulostaisi tältä.
4: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sanni meni nyt tonne pajamajapaan. Nämä jonkun kanssa Heikki lähti hakemaan viinaa. Ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeasti Isaac Elliot aloittaa ihan kohta. Ja tästä... Nyt oikeasti, missä te olette? Mä en nyt tiedä, missä mä oon itsekään, mut nyt, missä te nyt olette?
2: Ihan sika hyvä.
0: Ihan sairaan hauska. 20 sekuntisia ääniviestejä nyt tykittäkää koko viikko aina perjantaihin asti meidän WhatsAppiin 050501719. Yksteistä siis palkitaan 3 Weekend-festari VIP-lipulla.
2: Ja toi on muuten perus siis. Mun ääniviesti olisi varmaan se, missä me selitään. Mä oon tässä, mä näen siis ton lava ja sit mä näen ton baari. Mä oon tässä siis, miten sä näe mua? Mä oon tässä.
0: Joo. No mun ääniviesti oikeasti for real Weekendeltä voisi olla se, koska mä muistan ikuisesti... Et mun oma iPhone 5.
2: iPhone 5.
3: Mulla on tää iPhone 5, missä on näyttö säröillä, niin tää tippui äsken pajamajaa ja nyt nää lasin välit on ihan paskassa.
2: Ei.
0: Mulla on käynyt, Mari, toi.
2: Ei oo.
0: On käynyt. Ja mä sanon, että seuraavana aamuna, kun mä heräsin...
2: Ei.
0: Niin se oli jotain, kun mä olin vaan silleen, että miksi mun nenäs haisee paska.
2: Joo.
0: Ja mä katsoin mun puhelinta, joka oli siis säröillä. Ja ne, jokainen lasin särö oli paskassa.
2: Ja sit sä laitoit ne sun, tiedätkö sä soitit kaverille ja laitoit sen sun korvaa vasta. Joo. No,
0: Että tällainen oli mun. Mutta hei, ääniviestejä WhatsAppiin 050501719. Sanotaanko nyt niin, että meillä on tasan yksi ääniviesti tullut. Eli jos kukaan muu ei lähde mukaan, niin meillä saattaa olla jo voittaja selvillä.
2: No niin, mutta nyt olisi hyvät chanssit.
0: Kyllä, perjantaina yksi teistä palkitaan, että kannattaa koko viikko kuunnella Energyn aamua.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.

0: Energy aamu, Saarinen show, kello 8 minuuttia yli aamu 9. Oikein ihanaa keskiviikko huomenta.
1: Pikkulauantai.
0: Se on pikkulauantai, muuta kuin jalalla koreaks vaan ja niinku yökerhoon.
1: Oi, se on bilettoppi päälle ja menoksi.
0: Ensi viikollahan sitten alkaa kaupunki vähän vilkastumaan, kato kun alkaa kesää.
1: Ihanaa.
0: Juu. Siellä on
1: siis terassit. Miten voi alkaa jo kesäkuu?
0: Tätä mä oon nyt ounastellut.
1: Sä oot ounastellut.
0: Niin, että meni taas hullun nopea. Tää on niin kuin pieti puoli vuotta tästä vuodesta.
1: Ihan siis älytön.
0: Aivan älytön. No, mennään Kouvolaan.
1: Ei.
0: No, tää on hauska.
1: Mm-hmm.
0: Kouvolalainen eläkeläismies on kuullut saman vitsin lukemattomia kertoja. Oikeastaan se lausutaan joka ikinen kerta, kun hän näyttää henkilöllisyystodistuksensa tai kun hänen sukunimensä paljastuu muulla tavalla uudelle ihmiselle.
1: Ei.
0: No, mä sitten aloin tätä niin kuin miettimään päästäni ennen kuin mä luin tätä uutista loppuun, että mikä se nimi voisi olla.
1: Joo.
0: Että se ei voi olla niin kuin Anusaukko, koska tää on niin kuin mies. Toki hän nykyään niin kuin nimeltä
1: ei voi olla. Se niin. Anusaukkohan on mukava ja sukupuolineutraali.
0: No se on itse asiassa. Onko se tosi sukupuolineutraali? No, hänen nimensä on Timo Erikoinen.
1: Timo Erikoinen?
0: Niin.
1: Hauskaa.
0: Niin, no onko se nyt niin hauska, että niin kuin, jos joku olisi mulle niin kuin, tiedätkö sä, että kun nämä vitsit on sit sitä, että onpas sulla erikoinen sukunimi.
1: Ei.
0: Niin jos joku tulisi mulle nyt esittelemään itseasiassa, että Mari Erikoinen, niin mä en kiinnittäisi mitään huomioon.
1: Erikoinen Mari. Niin. Tolleenhan se aina sit sanottaisi.
0: Niin, no, niin. Tossahan se kuulostaa sit hauskalta, jos niin kun, tiedätkö sä, oot lääkärin vastaanotolla ja ne tulee huutaa, että Saarinen, niin sitten Erikoinen Timo. Niin tossahan se on hauska. Mut kyllä mä tuota uutista lukiessa niin ajattelin, että se on joku, tiedätkö sä, niin kuin pallivaha tai...
1: Joo, joku niin kuin härski.
0: Niin, koska Suomessahan on niin kuin oikeasti härskeä sukunimi. Ja sittenhän täällä on niin kuin jokainen järvi niin nimetty niin kuin perseen
1: on,
0: mukaan.
1: On, Persejärvi, Terskajärvi.
0: Vittuljärvi niin on oikeasti.
1: Ja sitten eikö se ole toi Terskan perä?
0: On.
1: Joo.
0: Niin en mä niinku ihan oikeasti Terskan peräkin, niin kyllä mä sanoin, että kyllä mua niinku ällöttäisi ehkä sanoa ihmiselle, että missä asut Terskan perällä? Niin eikö se ole vähän outoa? Ja sitten mä oon miettinyt, niinku, että kun mistä nämä sitten kantaa juurensa 1800-luvulta, niin eikö Terskaa ole silloin niinku kutsuttu sillä nimellä?
1: Ei varmaan.
0: Niin. Että sitten se on niinku nimetty niin kuin...
1: Niin, että olisiko Terskalla joku muu tarkoitus? No mä vastaan sitä, Terska tarkoittaa.
0: Ja näinhän me löydetään taas vastaus tähän ihan varmaan. Että se on meidän likainen mielikuvitus nyt, mikä kuljettaa sen alakertaan.
1: Sanaa käytetään arkikielessä joskus ystävällisenä tervehdyksenä. Terska.
0: No en, niin, no kuka käyttää, kuka ei, tiedäksä. Kyllä varmaan nyt joku Mauno 80 voi huutaa Tokmanin.
1: Terska!
0: Terska, mitä Jorma? Mut en mä niinku, että oikeasti jos mä tuun Bauerille ja joku huutaisi mulle tuolla alhaalla niinku, Terska, hyvää huomenta. Niin kyllä mä siis sanoisin, että nyt lättyskiin. Että nyt sä niinku rauhoitut. Että sä et mulle tolleen käy huutamaan aamulla. Joo. No mutta Timo Erikoinen nyt, ja hänellä on siis kaimakin, asuu Ruotsissa.
1: Toinen.
0: Timo Erikoinen. Mä sanoin, että siellähän se on erikoisen.
1: Että ei se sitten niin, että erikoinen ei. Enää sit olekaan.
0: Ei, mutta kyllä mä nyt sanoin, että jos supisuomalainen tai supiruotsalainen on nimetty Timo Erikoiseksi, niin sit se on erikoinen.
1: Suomessa on myös sellainen paikka kuin Hevonpersä.
0: Niin toikin ajattele, hevon perse, missä sä asut? No hevon perseessä. Eikö ihan oikeasti missä asut? No hevon perseessä. Eikö sano nyt, että en mä naura, missä
1: nyt
0: sä asut?
1: Löytyy alamulkku ja ylämulkku.
0: No alamulkkukin mun mielestä niin hauskaa.
1: Hevon vittu löytyy Kuusamosta.
0: Ei, en mä tollaisessa paikassa niin kuin en asuisi.
1: Että ome perseen sua.
0: Ome perseen sua, ajattele.
1: Se on Aminassa.
0: Siis mä mietin, että mitä noi nimilauta
1: kun... Kun nää painee.
0: No.
1: Iso melanen, iso mulkku.
0: Miten tollasia nimiä?
1: Iso paskaletto ja paras. Konnevedellä kaksi haarta, toinen on iso runkku ja toinen on pikkurunkku.
0: No olisahan toi ihanaa, jos olisi oma saari, minkä nimi olisi pikkurunkku. Saarisen pikkurunkku, että silloin pieni kesämökki pikkurunkus.
1: Mutta kyllä mä mietin sitäkin, joka on esiin homeperseen sua miettinyt.
0: Niin, no joo, sepä. Se on ollut joku ihminen, mikä on tiennyt itse muuttavansa sieltä hetken päästä pois. Ollut silleen, että mä heitän nyt häädetyn herjan muuten.
1: Joo, ja nämä kaksi paikkaa, niin tästä tulee hevon perse ja toinen on hevon vittu.
2: Energin aamu.

0: Saarinen Show. Ellei Sara Larssonin ja Shakira yhteisbiisillä tuu semmonen niin kuin kesäinen olo, niin ei millään.
1: Toi on totta.
0: Tää on oikein semmonen, mä sanoin, että kesämeihemi.
1: Ehkä tää laitetaan Suvi Virran tilalle.
0: Totta. Mehän siis tänään sanottiin, että me mennään ehkä lauantaina laulaa jonnekin kouluun Suvi Virsi. Me ollaan saatu yksi ehdotus ja nyt me päätettiin, että voi olla ihan oikeasti, että me mennään siis lauantaina jonnekin kouluun.
1: Et joku koulu, joka haluaa, niin yhteislaulu me tullaan vetämään, niin Suvi Virsi.
0: Ja nimenomaan se pitää olla Suvi Virsi ja sanoja ei muuteta mitenkään.
1: Ei, että nyt voi ilmoittautua niin pääkaupunkiseudun koulut. Me laitetaan tästä ihan video, niin sinne alle voi sitten alkaa ilmoittautua.
0: Kyllä, me julkaistaan se meidän TikTokiin NRJ Finland.
1: Tänään vielä.
0: Joo.
1: No mutta mennään ensin niin rikosvyyhdin pariin. Nimittäin nyt on poliisi joutunut ihan siis tehdä tiedotteen. Että alkaa menee niin ihan Uudellamaalla, niin kultabisnekset vähän villiksi.
0: Joo, totta kai. Ja Energy Aamu oma Raija Pelli, eli Mari Prinsessa, niin hän nyt sitten päivittää nämä uusimmat käänteet.
1: Kyllä.
0: No niin. Hei, Mark Amberilta musiikkia ja sen jälkeen mennään Uudellemaalle, missä nyt on mennyt kultajahti vähän överiksi vai?
1: Oh.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saa

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
12: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
11: Eiku, mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
15: Kiitos.
14: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Todella meetä.
19: Joo, todella mureeta.
18: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: No, täällä sitten oma elämänsä, niin Raija Pelli istuu, niin mä laitan sulle ihan tosta.
1: Itä-Uudellamaalla tilanne on riistäytynyt käsistä. Itä-Uudenmaan poliisilaitos on joutunut tekemään tiedotteen ja kehottaa ihmisiä varomaan, etteivätkö haksahda uuteen kultahuijaukseen. Kansalaisien tiedosta on tullut useita tapauksia, joissa ihmisiä on huijattu rihkamakoruilla. Nimittäin kahta erilaista toimintatapaa on havaittavissa. Ensimmäinen tapa on, että yhtäkkiä kadulla joku ihminen tulee laittaa sun kaulaan korun. Ei tää ole normaalia.
0: Ei oo siis, niinku en oo kyllä tottunut Suomessa.
1: Et mä oon niinku Turkin Alaniassa mä oon nähnyt.
0: Joo, ja Bulgariassa.
1: Mut en oo niinku, että kun kävelen tuossa Mannerheimin tiellä, niin tottunut siihen, että joku heittää niinku korut mun kaulaan.
0: Joo.
1: Mutta näin tapahtuu, eli he laittavat korun kaulaan tai ranteeseen kaupustelutarkoituksessa ja sen jälkeen ottavat korun pois, mutta ottavat samalla sitten sun omat helyt pois.
0: No voisin kuvitella, että vanhuksille ehkä tekevät tätä, et en usko, että joku nuori niin kuin varmaan tirvasisi niin kuin tyylin turpaan. No okei, tämä kultauutisia oli muutakin tänään, siis sitten oli tämä yksi mennyt konkurssiin, ne oli huijannut nyt sitten jonkun mummon.
1: Oli.
0: Että sillä oli kultakorut, niin arvo oikea arvo 14 700, niin oliko ne maksanut sille jonkun pari?
1: Muutaman satasen,
0: niin se meni nyt konkurssiin.
1: Joo, ja sittenhän niillä oli niin maksuhäiriömerkintä, velkoja, vaikka mitä, muutama rikossyytekin ehtinyt tulla.
0: Mutta on tämä niinku jotenkin, niinku, onko tämä sitten se aika, niinku, että ihmisten rahat on niin tiukilla, koska mikä tämä hemmetin kultakuume nyt on, että täällä kiertää niinku busseilla?
1: Joo, siis mä olin jumalauta ruokakaupassa, niin ensin siinä, niinku, tiedätkö, kun tuut ovista sisään, niin siinähän on välillä jotain niinku standimyyjiä, niin ne on siitä vaan, että hei, haluaisitteko myydä teidän kultakorut? Sitten mä oon vaan, että ei kiitos. Niin sitten mä, tiedätkö, jatkan matkan, niin hyvä, ettei se ole siinä lihatiskillä, kun mä oon silleen, että 400 grammaa paistijauhelihaa, niin se on silleen, että ja kultakorut kaupan päälle kassalla, vaan otatko kuittia, entä kultakoruja?
0: Joo, ja sitten kun sä astut kaupasta, niin siihen on parkkeerattu tämä kultakoru niin kuin linja-auto silleen, että sä astut niin kuin periaatteessa, että sä et pääse sen tuulikaapin läpi pihalle, vaan sun pitää kulkea sen kultapussin läpi.
1: Ja on sekin, että kun mä yritin niinku jätskiä valita sieltä jätskialtaista, niin sielläkin makas yksään ja siellä puikkojen välissä kysymässä.
0: Mitä ne, niinku, kerro mulle nyt, mä en tänä päivänäkään tiedä, eli sulatetaanko nämä minun myyvät kultakorut niinku joksikin?
1: Varmaan.
0: Ja sitten niinku myydään, ja kun toihan niinku järkikin sanoo, että tommoset niin ne aina ottaa välistä.
1: Ottaa!
0: Ja totta kai se on heidän työkin, niinku, koska he niinku tekee sitä työkseen, mutta en mä niinku tiedä, että kun lukee näitä kultahuijauksia nyt, niin kelle ne kultakorut pitäisi oikeasti myydä silleen, että tietää saavansa oikean summan?
1: En mä tiedä oikeasti.
0: Aku Hirviniemellä.
1: No varmaan. Ja sitten toinen tämä tekotapa, mistä poliisi varoittaa, niin on se, että jos olet esimerkiksi tankkaamassa autoa, niin siihen on saattanut niinku tulla lähestynyt ihminen ja pyytänyt apua, että pankkikortti ei toimi, eikä mukana ole käteistä rahaa, mutta vastineeksi polttoaineesta tarjotaan kultakoruja.
0: Mitä?
1: Ja sit saa rihkamaa.
0: Ei, en mä nyt ala. Ai, että joku pyytää tankkaa mun autoa.
1: Joo, niin mä annan sulle nää kultakorut. Niin Ei.
0: Eikö jumalauta, niinku, ja kai nyt jotenkin ihmisjärki sanoo niinku oikeasti, että ihminen, kenellä on vaikka paksu kultakaula koru, niin mun järki ainakin sanoi, että ei se nyt ole halpa. Niin et sä nyt oo silleen niinku, mun pankkikortti ei muuten toimi. Mä annan tästä niin tämän 2 000 korun sulle. Laita mulle löpöä 100. Niin kuka tuohon haksahtaa?
1: Niin ja siis, että mitä on tapahtunut? Tuolla niinku, tiedätkö sä kultaketjut vaan roikkuu kainalos jengillä, kun ne juoksentelee tuolla kaduilla, heittelee niitä kaulaa ranteisiin, tiedätkö sä vaan niin bensatankeilla.
0: Ei, mä nyt sanon teille, että kesälläkin kun ihmisillä niin vaatteet vähenee, että ollaan teepaidoissa ja topeissa, en mä uskalla kaulakoruja pitää.
1: Et laita.
0: Eikä mulle edes ole aitoja kultakoruja.
1: Joo, ei mullakaan ihan siniseksi jättää.
0: Joo, vanha kunnon El Classico, kun laittaa yhden parilla menee, niin sulla on viikon se helminauha kaulassa.
2: Energin aamu.
3: Saarinen Show.
2: 7:stä 10:iin.

0: Energy aamussa Saarinen Show, oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, keskiviikko, ja pikkuhiljaa lähestytään kymppiä.
0: Juuri näin. No tuossa, jos äsken varoiteltiin niin kuin kultakoruista, niin poliisitiedotteilla jatketaan. Tähän on ihan, siis tämä on ihana tämä, mä rakastan tätä, tästä on tullut niin kuin semmoinen niin kuin...
1: Poliisi-TV.
0: Poliisi-TV, että ei tämä ole niin kuin true crime, että tämä on niin kuin viranomaistiedotteita. Niin nyt mä sitten kerron teille, että Oulun ja Kouvolan poliisi on nyt sitten varoittanut, niin siellä on kivoja pieniä karhunpentuja syntynyt, mutta kun niitä ei saisi lähestyä.
1: Kuka lähestyy karhunpentua?
0: Mä kysyn sulta ihan nyt samaa, mutta jotkut ihmiset siis lähestyy, eli karhunpentu syntyy, pieni, ihana, onhan ne söpöjä, mutta todennäköistä on se, että kun sä menet siihen sitten karhunpennun näet, emo on aika lähellä. Ja kun sä lähestyt...
1: Joo, järhäkkä.
0: Siinä kohtaa, kun sä lähestyt sitä karhunpentua, niin mä sanon, että se on viimeinen karvainen asia, mitä sä kädessä tunnet ja sen jälkeen sä makaat niin velttona vittuna.

0: Minä olen Samu Saarinen showna.
1: Ei. Ei, mä en jaksa.
0: Anna mennä eteenpäin.
1: Joo, mennään eteenpäin. Laita sä sillä aikaa, kun kuunnellaan vähän musiikkia, niin ostohousut jalkaan. Nimittäin nyt niin on yhdet liput myynnissä ja nää sua kiinnostaa.
0: Totta kai kiinnostaa.
1: Mulla on jo, niin mä en tarvi.
0: Aha, no niin. Perästä tullaan kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta.
1: Niin on tää ohjelmakin.

0: kauppa.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
9: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamma? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Energy aamu Saarinen show. Marilla on nyt jotkut liput, mitkä mullakin pitäisi olla.
1: Mulla on tällaiset jo, nimittäin tämmönen floridalainen pariskunta. On mennyt tonne KFCin takapihalle. Ja myynyt $99.99.
0: Eli satasen.
1: Joo. Per lippu. Niin, ovat nyt sitten joutuneet niin pidätetyiksi tästä kaupustelustaan.
0: Mihin ne oli ne liput?
1: Taivaaseen.
0: Niin kuin sun mummo asti suosten
1: taivaan. Mä joululahjat niin saanut jo.
0: No mitä nyt sitten, onko siellä on jonoksi asti ollut ihmisiä vai?
1: On!
0: Totta
1: ne
0: kai
1: on myynyt. Kuulemma nämä liput on ollut niin kuin kultaisia.
0: Joo.
1: Ja sitten ne voi näyttää tuolla niin kuin taivaan porteilla ja sitten pääsee sisään.
0: Ihan kultaisen lipulla.
1: Ja siis kato, kun tämä pariskunta,
0: niin
1: nämä on sanonut, että ei tämä ole niinku heidän juttunsa, vaan että Jeesus antoi ne niille siellä Kentucky Fried Chickenin takapihalla ja sanoi niille, että myykää ne, koska Jeesus tarvisi nyt pikkasen rahaa, että se pääsisi pois taivaasta ja voisi lähteä avaruuteen.
0: Et sä nyt sitten taas oot tosissas. Että tämmöisen sepustuksen, niin että mekö ollaan tässä 2000 vuotta sitten niin muisteltu, että Jeesus kulki niin Betlehemissä ja tuolla, ja ne on pyhiinpaelluspaikkoja. Niin nyt kun nämä sitten tossut väittää, niin kuin, että se on KFCn takapihallakin jölkätellyt ja pyytänyt rahaa.
1: Joo, koska Jeesus on tavannut alienin nimeltä Stewie.
0: Joo.
1: Ja sanonut, että se tarvii nyt nämä rahat, että se voi viedä sitten Jeesuksen sinne
0: avaruuteen.
1: Niin. Niin sitten Jeesus myy nyt näitä taivaspaikkoja. Että nämä on sanonut, että älkää meitä pidättäkö, että pidättäkää Jeesus.
0: Voi voi. No mitä nyt sitten kävi? No ne istuu varmaan nyt sitten putkassa ja toivon mukaan ehkä jossain.
1: Joo, mä näytän kuvan tästä pariskunnasta sulle.
0: Siis kaikella kunnioituksella, tollaset tulis mulle KFCn takapialla puhumaan, niin mulla tulis niin ujo kusi, että mä, siis ei, älä näytä, mua pelottaa. Ei tollaset ihmiset, anteeksi nyt vaan, niin mä en heiltä ostaisi taivaspaikkaa itselleni. En ikinä.
1: Näyttävät siltä, että ovat siis viemäreistä heränneet.
0: En voi yleistää, mutta kyllä he näyttää rikollisilta mun silmään.
1: Tämä toinen on piirrellyt esimerkiksi mustalla tussilla kuvioita naaman täyteen.
0: Näytä vielä. Siis mulla tulee vähän Ei. En ostaisi taivaspaikkaa. En ostaisi. Rahani kyllä antaisi ja juoksisin karkuun.
1: Mä ajattelin antaa meidän IG-story, että ostaisitko tältä mieheltä taivaspaikkaa.
0: NRJ.fi, menkää nyt meidän Instagramiin tästä kohtaa aamua. Ja meillä on siellä äänestys käynnissä. Eli tämän näköinen ihminen, kun tulisi sulle myymään taivaspaikan, niin ostaisitko? No voi voi.
1: Voi voi.
0: No voi voi. Nyt sitten vaan kaikille, ketkä menisit ostamaan sen taivaspaikan, niin mä haluaisin tietää, että ostiko ne niin kuin pelosta, että tiedätkö, oli vaan pakko niin kuin.
1: Ei kun tiedätkö, jos tää sanoisi mulle, että Jeesus sanoi mulle tuossa takapihalle, että mun pitää myydä nyt hänen taivaspaikkoja, että hän pääsee avaruuteen Steven kanssa.
0: Niin.
1: Niin tiedätkö, mä antaisin 100 vähiääni.
0: Antaisin mäkin. Joo. Mä olisin vaan, että mä otan 2.
1: Joo.
0: 2 lippua, kiitos.
1: Lippua, kiitos.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa. @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa. Everybody gets high sometimes, you know.

0: Anteeksi, Aamu. Herra Jumala, siis tuossa oli niin, kuuleks mä oikein noin nulikat huus, niin taivaspaikat myynnissä.
1: Jaa. Minäkin niin aikoinani olen niitä ostanut ystävilleni.
0: Olen minäkin ja Olavillähän mä annoin vaan yhdensuuntaisen lipun, kun kajautin sitä. Ei siitä sen enempää.
1: Ei siitä sen enempää. Rikostutkinta on käynnissä. Kätemme ovat sidotut.
0: On ja huulemme kuivuneet.
1: On.
0: Kaisaan. Jumala se soisi, että päivä ilman sitä pääsy lippuakin, niin kyllä tänne niin kuin herättiin.
1: Kuulitko siitä, että nuo nulikat ovat meidätkin kutsuneet viikonloppuna, niin Suvi Virtta laulamaan?
0: Ai kyllä, kuulin. Ja se on ihana, mä tässä jo äsken, ennen kuin tultiin studioille, niin vähän ääntäni virittelinkin.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Sittarit.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Toi, mikä tää nyt sanoo? Sanoo, sisko sanoo. Valokeila sopii.
3: Sopii. Viimeinen valonpilkahdus vielä maailmassa. Tätä noin, mä alan huomenna tässä taas sunkaan, niin kahvit on tissulla ja ei ole tissulla, kun mikä tää, tisellä.
2: Tassi siis.
3: Tassilla, ja alan tässä sun seurannut sitten se 1-2 minuuttia.
2: Joo. Ei muuta kuin huomiseen siihen asti. Kiitos.
3: Anteeksi.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
0: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
17: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: maistuu Kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
10: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomirokin hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, eiku ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian. Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: Kaikki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Kaikki parhaat hitit.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
12: Okei.
11: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
12: Joo.
11: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
12: Resistance.
11: Melkein. Tää on sun final boss.
12: Resilience.
11: Yes, hyvä.
12: Woohoo!
13: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kuumat hitit.
1: Energy.
2: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä ole ihan varma vielä. Että...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
5: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
11: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ion?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ion?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ion?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ion?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No aion!
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
20: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
19: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ion?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ion?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ion?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ion?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Board.
12: Oh! Wow, saaks mäkin?
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vaniljasuklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
20: Paulalla on villit rillit.
21: Paulan tekee Dr. Oetker.
22: Rännit on rikki. Vesi ei valu, meen ylös.
23: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
22: Pondoraa!
23: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
22: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
24: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
25: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
26: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
27: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
26: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
28: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
29: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
30: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Pettää auto. Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
1: Mm.
0: A.
1: Mm.
0: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
1: Mm.
0: Mm.
1: Mm-hmm.
2: Mm. Marabu.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
6: Norwegian.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
11: Are you ready?

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
3: Penis.
2: Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sanoit se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entäs se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
8: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Lotossa on nyt jaossa 9 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Nordgrupp Mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.

0: Tunnetko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
3: Aion?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Aion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Aion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Aion?
2: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta

0: Joo, Jurkup mjölk härny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu, sale!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Y-ka-ko.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
10: Pilssipumppu vaan veneeseen.
9: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
10: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
9: Ai joku laitti.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
15: S-U-K-L.
14: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Are you ready?

kello tulee 2 Energyllä keskiviikko iltapäivä. Mä oon edelleenkin täällä yksin, kun Riikka lomailee. Allu studiossa Miley Cyrus Dua Lipan kanssa kohta, mutta nyt Alex Warren. Energy.

Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner tässä Energyn iltapäivään. Alexander Allu täällä yksin. Niin, Riikka lomailee. Riikka lähti toissapäivänä lähetyksen jälkeen Harry Stylesin keikalle Amsterdamia. Mä itse asiassa äsken yritin soittaa Riikalle. Ei vastannut. En tiedä, onko siellä vedetty märkää nyt sit sen verran, että siellä on niin kauhea dagen after, että ei ole pystynyt nousemaan. Mutta ihan varmasti tämän lähetyksen aikana me tullaan ottamaan ja saamaan yhteyttä Riikkaan. En mä usko, että se niin paha dagen after voi olla, että ei vastaisi puhelimeen. Mutta tsekataan, mitä tässä tulee tapahtumaan tämän iltapäivän aikana. Eilen oli myöskin Energy Live. Minttu kävi heittämässä yksityiskengän täällä Energyn studioilla. Moni näistä Mintun sinkuista on vähän semmoisia, että siellä lentää äijät roskiin. Mutta onko se aina se sama äijä ja onko tässä niinku tosi tarina taustalla? Että onko tämä nyt joku Mintun eksä, joka lentää näissä biiseissä aina roskiin? Niin tätähän mä kyselin Mintulta. Ja tuossa on vain parinkymmenen minuutin päästä sä tulet kuulemaan vastauksen tähän. Tosi rehellisesti. Vastauksen. Tässä kohtaa soittoon Alisa Syrjää. Sen piti olla minä ja hei Jennifer Lopez ja Save Me Tonight heti tähän perään.

Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Minttu kävi eilen heittämässä yksityiskeikan täällä Energyn studioilla. Tuosta löytyy vielä muuten matskuu tuolta meidän IG:stä. Ei ole ihan vuorokaus mennyt tässä vielä siitä, niin sieltä ne löytyy NRJ-fi-tunnarin alta. Mutta kun miettii näitä Mintun biisejä, esimerkiksi Everestiä, niin tämähän on ihan selkeä sentterinäyttö Exalle.

Tää on siis ihan saman tien sentteri pystyy ja sentteri nimenomaan just sille eksälle. Sitten on myöskin tää uusin sinkku, Maailma on mun Mintulta, joka on Spotify-lista ykkösenä tällä hetkellä.

Ja kun sehän on niin, että artistit aika useasti ammentaa omasta elämästä, niin onko Minttu ammentanut omasta elämästä näihin biiseihin esimerkiksi? Selkeästi vaikuttaa siltä, että joku äijä on ollut siis ihan kusipää. Kuinka paljon tässä on totuuden siementä? Ja itse asiassa kertooks nämä kaikki biisit, missä näytetään sitä sentteriä Exalle, niin samasta tyypistä? Mä kysyin tätä Mintulta ja todella suora vastaus saatiin. Benny Blanco on Lonely Justin Bieberin kanssa ja Bibi Rexan New Religion. Nää sä kuulet seuraavana ja sen jälkeen Minttu vastaa, että kertooks nämä kaikki biisit samasta Exasta? Energillä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Timo, myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
12: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Kun kesä koittaa, sit...

uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: tulisia.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
2: beelytä, beelytä,
3: beelytä. Oh!
4: Wow, saaks mäkin?
5: On Paulan lehmä cool?
6: Se voittaa kaikki muut.
7: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
5: Vanilja suklaa.
7: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy, siinä sun keskiviikkoiltapäivään 27. toukokuuta. Riikka lomailee vielä, eli Allu täällä poikkeuksellisesti nyt yksin. Aviciitä, The Nights, muutaman minuutin päästä. Mutta me voitais kyllä soittaa Suomen Spotify-lista ykkösbiisi kanssa. Ja se on eilinen Energy Live-artisti Minttu, Maailma on mun. Minttuhan kävi myöskin täällä Energyn iltapäivässä eilen vieraana. Ja oli pakko vähän lähteä selvittelemään totuuksia.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Sun sinkuis, Minttu, monesti eksä saa runtu. Se on niinku, se tulee niinku kyytiin. No Everest nyt esim. On semmonen, että tulee aika kovaakin runtuu. Ja nyt tää uusin sinkku, niin tässäkin myös tietysti semmoista. Kuinka paljon sä ammennat sun omasta elämästä näihin aihemaailmoihin?
2: No, Maailma on mun tää fokussinkku. Mm. Niin se on syntynyt teksti niin, että mä en oo ollut ensin huoneessa.
0: Okei.
2: Okay. Ja sitten mä tulin... Tämä oli leirillä tehtiin, okay, oli Minttu-leiri ja sitten tehtiin mulle biisejä ja sitten mä astuin huoneeseen ja mä olin heti näin, että tämä on hitti. Tämä on siis, ja mä tiesin heti sen päivän jälkeen, kun me äänitettiin se ja tehtiin se, että tämä tulee olemaan niin kuin, että tämä on ihan mun yksi lemppareita.
0: Oliko siellä sitten, kun tietysti joku briefi annetaan tämmöiseen leirille, niin oliko siellä joku briefi sitten, että joku ukko roskii tai miten se niin kuin meni? Miten se meni?
2: No siinäkin oli paljon tuttuja huoneissa, niin ne ehkä tiesi sitten jo, että mitä mun kanssa haetaan. Mutta joo, tämä on hauska. Kyllä sitä jengi aina välillä kommentoi, että Minttu, että sä oot kyllä selkeästi vielä ihan rakastunut sun eksään, kun sä et siis laula mistään muusta kuin... Mutta ei mulla ole... Ehkä sitten vielä tullut sellaista ihanaa tyyppiä vastaan, kenestä voisi sitten jotain rakkauslauluja kirjoittaa, niin, että siihen asti sitten eksistä.
0: Okei, tämä on henkilökohtainen kysymys, mutta onko nämä, ei ole samasta tyypistä nämä kaikki biisit?
2: Ei, se on sekoitus kaikkea.
0: No niin, hyvä. Just checking, se oli. Joo. Minttu kertoo sen nyt tässä näin.
1: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Energyn iltapäivää. Lappeenrannan poliisi on pysäyttänyt auton. Ainoa vaan, että tätä autoa ei ole ajanut kukaan. Ja tää on siis käsittämätön keissi. Tosi ulkomailla tosi normaali keissi on, mutta Suomessa ainoa laatuaan. Tämmöstä ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Mistä on oikein kyse? Mä kerroin tästä Riikalle ja Riikka oli siis ihan superhämmästynyt. Pysy siinä, niin palataanpa kohta tähän. Kymppi Miisani tulos täällä Energyllä. Isaac Eliot soi kans Turrenkaan Mannerheim. Sit hei X and Kylie.
1: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Mennään motarille, Riikka. Sähän tykkäät roadtripeistä.
1: Niin, kun saa istua kyydissä. Ei niin. Voi kuskiksi kukaan kyllä päästä eskään.
0: No ei kyllä. Siinä. Koska viimeis, kun puhuttiin sunkaan tuosta autolla ajamisesta, niin sä sanoit, että sulla oli tämmöinen tilanne, että sä olit joutunut monen vuoden tauon jälkeen ajamaan autoa ja sun piti googlettaa, että mikä on kytkin.
1: Joo, mikä on kytkin, mikä on kaasu ja mikä on jarru. Ihan kaikki ne.
0: Niin, ja hänellä on siis ajokortti.
1: Uskokaa toi jälkeen.
0: Sulla on lupa ajaa
1: auto. On ihan voimassakin vielä.
0: Käsittämätöntä. No mut viime kesänä poliisi oli kohdannut Suomessa Lappeenrannassa tämmöisen auton, joka oli ajanut selkeätä ylinopeutta. Ja poliisi oli lähtenyt sitten tietysti perään. Ja auto ei muuten suostunut pysähtymään, vaikka tämä punainen valo, mikä siellä poliisiauton katolla vilkkuu, niin sehän meinaa sitä, että sun pitää pysähtyä.
1: Kun on rebel ollut siellä.
0: Joo. Poliisi ajoi sitten siihen auton rinnalle. Ja tämä on nyt ihan käsittämätön keissi, koska poliisi ajoi siihen auton rinnalle ja kurkkasi siitä niin kuin lasista sisään. Voit kuvitella, että tässä on vauhtia tietysti semmoinen varmaan joku +100.
1: Huhhuh.
0: Ja sitten he katsoi, että mitä siellä autossa oikein tapahtuu.
1: Kuka
0: ja
1: siellä nilkka suorana painaa?
0: Niin siellä oli ukko nukkumassa kuskin paikalla. Siellä vedettiin päikkäreitä.
1: Ukko nukkumassa.
0: Voit sä miettiä?
1: Saatteeksi mitään?
0: Ja siellä ruvettiin sitten miettimään, että miten tämä on niin kuin mahdollista, että onko hän saanut sairaskohtauksen, koska tämmöisiäkin voi olla, että saa sairaskohtauksen. Vai onko ehkä kenties vähän niin kuin autopilotti päällä, koska kyseessä oli tämmöinen Tesla.
1: No niin.
0: Näissähän on autopilotit.
1: Eikö siis periaatteessa voisi tuolla lailla toimii?
0: Niin, eli se voi olla, että kaveri vaan nukkuu siellä ja auto ajaa itsestään.
1: Auto ajaa itsekseen.
0: Ja tämähän olikin se tilanne. Kaveri nukkuu siellä. Auto oli autopilotilla.
1: Siinä oli passenger princess hypännyt ihan siihen kuskin paikalle.
0: Mutta mitenpä pysäytät tollasta autoa, joka vaan ajaa. Kaveri on sammunut sinne ja Lappeenrannan motori painaa siinä.
1: Mutta eikö sen auton pitäisi havaita? Eikö ne ole niin fiksuja, että ne havaitsee niitä nopeusrajoituksiakin? Miten se ei ole hidastanut?
0: No siis kyllähän ne nopeusrajoitukset havaitsee, mutta mitä sen pitäisi havaita? Ainoa mitä se voi havaita on se, että se kuljettaja ei koske siihen rattiin. Mutta jos tällä miehellä on ollut joku kikka, että sillä on ollut vaikka joku feikki käsi koskemassa tai joku paina niin siinä ratissa, niin sä pystyt huijasta autoa.
1: Ai ei olisi kannattanut huijata.
0: No mut hei, siinä he ajeli sitten ajoneuvon vieressä, eikä ukko herännyt. Ja mietittiin, että mitä hittoa tässä nyt voi tehdä.
1: Vauhti kovenee.
0: Tuossa voi vauhti vaan kiihtyä, ja tässä meilläkin rupeaa kaistat loppumaan, ja tässä voi oikeasti tulla pahaakin vahinkoa. Ja sitten he rupesi miettimään, että miten me saadaan toi hidastettua toi ajoneuvo. Ja he päätti kokeilla tällaista erilaista taktiikkaa. He ajo sen ajoneuvon eteen.
1: Ei.
0: Ja se ajoneuvo,
1: se
0: ajoneuvo rupeaa hidastamaan, kun se, niin kuin, se huomaa, että siellä on niin kuin toinen ajoneuvo edessä, niin se rupeaa hidastamaan. Ja sitten tälleen niin kuin vähitellen sai pudotettua sen ajoneuvon nopeudet niin, että se pysähtyi.
1: Mä kato ajattelin, että nyt on HC, että niin, se ajaa pahki siihen poliisiautoon ja
0: ukko lentää.
1: Eikä herää
0: sit
1: vieläkään.
0: Sitten sänky sinne alle, vaan sitten se lentää suoraan sänkyyn.
1: Ja jatkaa vaunia.
0: Mutta se pysäytettiin se ajoneuvo ja tässä kohtaa varmaan olettaisiin, että se ukko on herännyt.
1: No
0: ei ole herännyt. Puoli minuuttia piti koputella lasi, että hei, herääpä nyt, hemmetti sieltä.
1: Siinä on hyvät unenlahjat.
0: Ja sitten se ukko vasta heräs sieltä, mies avasi oven ja puhalsi törkeetä rattijuopumusta vastaavan lukema.
1: No, niin.
0: 2,7 promille.
1: Ensinnäkin, että nukut ratissa ja sit on vielä päissään.
0: Aivan sairas kaba.
1: Onko sä linnassa nyt?
0: No ei, että tarina ei kerro.
1: Loppuikänsä.
0: Maikkari tästä kertoo, mutta siis tähänhän tämä on menossa ja siis pakko myöntää, ei mitään sellaista.
1: Kaikki kännissä nukkuu auton ratissa.
0: Niin tossa kun sanon, että pakko myöntää, niin en ole myöntämässä, että mä nukkuisin ratissa, mutta aina kun mä tänne työpaikalle ajan, niin mä tuun autopilotilla.
1: No niin.
0: Joo. Ja kyllä välillä vähän silleen rupeaa nukuttaa, mutta jos mä nukahdan siihen, niin eihän se niinku ajoneuvo enää jatka matkaa.
1: Mutta jos se tohon on menossa, niin pian minäkin siellä ratissa nukun prinsessana unimaski silmillä. Saatapa siemailla jotain rinkkiä.
0: Meillähän on tulossa toi tahkoreissu, minne pitäisi ajaa
1: niin,
0: kahdestaan sunkaan.
1: Pitäisikö mut laittaa nukkumaan siihen kuskin paikalle?
0: Jos mä lähetän sut tästä Helsingistä kaapelitehtaan, se laita vaan navigaattoriin ja katsotaan sitten.
1: Lykkyä pyttyy.
0: Sinne niin.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.

0: Sittarit.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
3: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker. No, löytykö kalaa?
7: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
8: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Ghana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haam ja monia muita. Nappaa liput nyt

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Kun kesä koittaa, sittari hoi.

0: mittarit.
1: No, mikä se?
2: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
0: Are you ready?

0: Energy keskiviikko. Mä oon yksin täällä poikkeuksellisesti, koska Riikka painaa tuolla Amsterdamissa Harry Stylesin keikalla. Hei, semmonen 10 minsani, 500 € ja hittivelho. Kyllähän me tänäänkin pistetään rahat pöytään. Mutta Riikka tosiaan siellä Amsterdamissa palaa perjantaina sitten tänne. Mutta kyllähän me voidaan täältä soittaa suoraan Amsterdamiin. Katsotaan, saataisiko me se Riikka kiinni.
1: Niin, täällä on ulkomaan kirjeenvaihtajat valmiina.
0: Mä tossa vähän veikkailin alkulähetyksestä, että Riikka todennäköisesti ei vastaa, että sillä on varmaan Dagen Efteria. Sen verran, mitä sun ääntä tässä analysoin, niin aikamoinen on.
1: Mutta on ollut koko ajan samanlainen, kyllä sinä jo tiedät.
0: Toi on kaukana siitä, mitä se oli, kun sä lähit täältä.
1: Niin. Mutta hän on just herä. Hän on Ysärin Paula Koivuniemi.
0: Dion, ihan siis 100%. No hei, mitä? Te kävitte eilen katsoa Harry Stylesin keikan. Nyt rapsaa, antaa palaa. Kerta.
1: Herra Jumala. Siis mä olisin voinut, se oli liian lyhyt se keikka. Mä olisin voinut katsoa häntä 100 000 tuntia.
0: Mitä se oli?
1: Aivan ihana.
0: 1,5 tuntiiko keikka vai kauan se kesti?
1: Joo.
2: Ja Robin siihen.
1: Ja Robin oli lämpärinä, kyllä.
0: Siis Ruotsin Robin?
1: Kyllä, ei meidän robari.
2: Se olisi ollut vähän liikaa. Kaksi liian kuumaa miestä.
1: Joo, eihän täällä olisi nämä pysynyt pöksyissään.
0: No mitä, oliko paljon kylttejä?
1: Itse asiassa, tiedäks mitä, ei ollut kylttejä.
0: Okei.
1: Että en tiedä, oliko kyltit sitten kielletty tai jotain. Mutta se oli muutama semmoinen hämmentävä hetki, kun yhden biisin aikana niin siellä siis fanit makoili.
2: Kyllä.
1: Siellä Permannolla.
0: Miksi?
1: Niinpä.
2: Fine line.
1: Niin, ehkä oli jossain linjassa.
0: Mä luulen,
1: siellä ne makoili.
0: Toi on varmaan jotain niin kuin etukäteen sovittua ja onkin.
1: Joo, jotain megafania, joku inside-juttu.
0: Mitäs Harry Styles varmasti piti myös puheenvuoroja, niin millaisista jutuista Harry puhui siellä?
1: No, apua. Siellä oli, joo. Tästä mulla on sulle kuule videot kuvattu, että varmasti muistan kaiken, mutta hän oli jonkun kihlajaispariskunnan nähnyt täällä Amsterdamissa, että kuului, että aikoo kosia hänen keikallaan. Ja Harry tietysti kertoi sitten suplikkimiehenä kaiken, että minäpä kuulin ja näin, että lörppä suu paljasti, että täällä joku on nyt kosimassa ja sitten kamerat löysi sen pariskunnan sieltä. Ja ilmeisesti kosinta oli tapahtunut.
0: Tuli, ja se oli myöntävä se vastaus?
1: Joo, oli kyllä. Iloinen pari siinä, kyllä.
0: Okei, sähän oot Riikka vähän niin kuin luvannut, että sä laitat tuonne meidän IG-hän NRI-fit-tunnarin alle kanssa jotain storya, eikö niin?
1: Joo, mulla on kaikista näistä videoja. Mulla on, siis oikeasti mun puhelin on täynnä vaan Harry Stylesin naamaa, että mietin, onko me näitä storya varten niinkään kuvannut. No omaan käyttöön.
2: Tärsäädän se, että Teemun versio.
1: Mutta mulla on sille vielä hauskempi tarina.
0: Joo.
1: Kun mehän lähdettiin sitä jatkamaan keikalta tietysti.
0: Joo.
1: Baariin. Niin mehän tavattiin Harry Styles siellä baarissa.
0: Eli Teemu-versio Harry Styles.
1: Joo. Teemu Harry Styles. Näin me luultiin. Voi laittaa sulle kuvan tule.
0: Aivan loistava. No mut hei, pistä tonne meidän IG-storiihin NRI-fit-tunnarin alle, niin olisi kiva nähdä, että kaikki pääsee näkemään. Ja Riikka, yli huomennahan sun pitäisi olla sit takas täällä, niin älä vedä liikaa.
1: Niinhän mun pitäisi. Niin. Ei me tänään enää mennä Teemu Harry Stylesen ja kattelee yhtään. Nyt riittää tämmöinen.
2: Barbie-museo
1: me menemme seuraavaksi.
0: Selkeä. No mut hei, nauttikaa vielä viimeisistä päivistä ja nähdään sit taas Suomessa.
1: Koita siellä nyt pärjätä jotenkuten siellä ilman mua.
0: Kyllä mä pärjään. Kyllä mä vähän tuota tuolia katson. Kyllä mä koko ajan katson tuota tuolia, kun se on tossa tyhjänä.
1: Niin. No ei kauaa. Kohta olen takaisin.
0: Kohta se on siinä ja puhutaan taas seksipikkareista.
1: Joo. Voi kuule.
0: No niin.
1: En soppaile uusia tällä pian.
0: Nauttikaa siellä. Moro.
1: Heippa.
0: Moi.

0: Lauri Haavin Perhonen sun keskiviikkoiltapäivää. 27. toukokuuta ja tänäänkin lyödään massiin fyrkkaa paaluu pöytää. Meinaa 500 euroa, se on täällä nyt sulla otettavana. Ota puhelin käteen 092 600 500. Haluutsä voittaa itsellesi 5-hunttisen? Nyt on se mahdollisuus. Mä yleensä jaan tässä jonkun tämmöisen vinkin, että mihin se 5-hunttia voisi esimerkiksi käyttää, mutta no tänään esimerkiksi tämmönen löytyi tuolta Matkabongaukset-sivustolta, että jos halus lähteä äkkilähdöllä Kyprokselle 7 yötä hotellissa, niin tää on alkaen 299 per henkilö. Sitä jos vielä pari hunttia löysää siihen. Voihan täällä toki maksaa vaikka laskujakin tai tehdä just niitä juttuja, mitä itse haluaa. Mutta ota puhelin käteen 092 600 500, se on se eka steppi sitä 500 kohti. Sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä tänään tää 500. Soita 092 600 500 ja mä voisin paljastaa ensimmäisen klipin. Tämä on ensimmäinen klippi, mikä sun pitäisi pystyä tunnistamaan. Mikä ton biisin nimi on? Jos sä tiedät ton, sulla on mahdollisuudet napata se 500. Puhelin käteen 092 600 500, koska me lähdetään hittivelhoon. Tämä on makea biisi, Kygo Khalid, Save My Love. Jotenkin kesäinen fiilis tästä tulee, eks niin? Tulos heti Nextiin seuraavana ja... The First Time, Damiano David. Eka kerta, sen muistaa aina. Ei siis sillä tavalla... Tai no miksei myös sillä tavalla, joo.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
4: Ai on?
3: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
4: Ai on?
3: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
4: Ai on?
3: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
4: Ai on?
3: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
4: No aion!
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
10: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Let's eat tuillaan
4: se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
19: Marabu. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
22: Oon miettinyt kalaonnea.
23: Mitä siitä?
22: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
23: Älä mieti liikaa.
24: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
25: Motonet.

0: Damiano Davide ja Energillä. Se on keskiviikkoiltapäivä. Hey, Euro Summer. Sieltä olisi tulossa seuraavana Zara Larssonin ja Shakiran uusin biisi. Ja sit Justin Bieber, Love Yourself.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
2: Kuuluuko?
0: Kuuluu. Kuka siellä?
2: Täällä on Matsi.
0: Moro, heitä vähän radio pienemmälle taustalle.
2: Joo.
0: Oliko se Lassi?
2: Max.
0: Max. Moro, Max.
2: Moro.
0: Mitä äijä?
2: Ei tässä mitään, tässä just kaupassa tulossa.
0: Mitä sä ostit?
2: No tosta, lähti tommonen koiraruokaa vähän sen ja sitten vähän pastaa ja jauhelia, että tossa muutama minuutti, niin oon tossa kotona, niin...
0: Ai että.
2: Aika hyvin osu.
0: No tosi hyvin osu. Mieti kauppareissu, missä sulla on mahdollisuus napata ylimääräinen 500. Niin mitä sä käyttäisit, jos sä voittasit nyt 500 täältä?
2: Eiköhän sillä jotain kivaa varmaan kihlatulle voisi ostaa.
0: Aika hyvä. Vuoden aviomiespalkintoa melkein jaetaan tässä. Hei, mulla on sulle täällä maks 10 biisiklippiä valmiina. Nämä on kaikki 2 sekunnin mittaisia ja sun tehtävä olisi tunnistaa, että mitä nämä biisit oikein on. Tässä haetaan biisin nimeä, eli kerro vaan se biisin nimi ja tota, kun sä oot selvittänyt ensimmäisenä, mä soitan sulle seuraavan klippin. Ja 10, kun näitä on käyty läpi, niin 500 ne laitetaan sun tilille.
2: No niin.
0: Oot sä ready?
2: No joo.
0: Biisin nimi, muista. Ensimmäinen klippi, Max, mikä on tää biisi? Ei! Heitä vie. Ei se haittaa. Se tulee aika nopea tuolta.
2: Joo.
0: Ei haittaa, ainakin sä yritit. Mun mielestä se on pääasia.
2: Yes.
0: Tehokas toiminta, äijät. Hei, kiva kun soitit ja tota, jos saat selville tässä vuorokauden aikana, että mikä toi on, niin soita vaikka uusiksi huomenna, koska toi pysyy tossa samassa paikassa toi klippi.
2: No niin.
0: Hyvä. Kiitti äijälle, hei. Moro.
2: No.
0: Moro.
1: Energin hittivelho.
3: Jälleen huomenna.

0: Justin Bieber, Love Yourself. Tämä on kyllä biisi, mikä ei tule koskaan kulumaan puhki. Ainakin mulla on semmoinen fiilis tosta, että ihan sama kuinka monta kertaa ton kuulee, niin se toimittaa vaan joka kerta. Allu täällä poikkeuksellisesti yksi, Riikka lomailee, mutta palataanpa kohta Energyn aamuun. Ootko koskaan kohdannut karhua? Sitähän niinku helposti miettii, että mitä tommosessa tilanteessa sitten niinku tekisi. Ja ehkä jotenkin ajatteleekin, että no kyllä mä tiedän, miten sellaisessa tilanteessa pitäisi oikein toimia. Mutta ei hätää, jos on pienintäkään epävarmuutta siitä, niin Niko Saarinen kouluttaa kohta meitä kaikkiin siitä, miten käy, jos lähestyy karhunpentuja emon läsnä ollessa. Ja tää on nyt oikeasti kovaa kavaa. Pysy siinä, kuunnellaan eka Alex Warren. Fever Dream, tää on tulossa Energyllä. Ja Ariana Grande, tää on kans makea biisi. We can't be friends. Ja tämän jälkeen Saarisen ohjeet, nämä on tärkeät.
1: Energyllä soi.
2: Parhaat uudet hitit.
1: Hit music only.
2: Energy.
3: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
6: Ai on?
5: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
6: Ai on?
5: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
6: Ai on?
5: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
6: Ai on?
5: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
6: No aion!
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Ariana Grande Suomen suurimmalla hittikanavalla Energyllä tietysti. Ihan kohta ohi Kuumaa ja Emma ja Matilda tuossa vielä ennen kello 4, eli heti seuraavana soitossa. Kyllä mä aina välillä miettinyt, että mitä hän tekisi tilanteessa, missä tapaisi karhun jossain mettätiellä. Esimerkiksi vaikka karhun pennun, emon läsnä ollessa. Mutta enää ei tarvii miettiä, koska tässä on Saarisen ohjeet.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Siinä kohtaa, kun sä lähestyt sitä karhunpentoa, niin mä sanon, että se on viimeinen karvane asia, mitä sä kädessä tunnet ja sen jälkeen sä makaat niin veltona vittuna. Eikö mulla tule, tiiäksä, kun mä vaan puhun, niin mä mietin, mitä mä puhun.
3: Mä en kyllä nähnyt, että kuka pelastui itseänsä.
2: No.
4: Oi voi.
2: No mutta. No makaat. Kyllä se käy kimppu.
3: Käy.
1: Energyn aamu. Saarinen show. 7:10.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
5: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Reijo puhelimessa.
10: Anteeksi, kuka?
9: Reijo. R-A-Y-O.
10: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
9: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
10: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
9: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
10: Täynnä?
9: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa Norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun. Kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään.

0: sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
1: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Evelina Tornado Energyllä Hug Yourself Comrade, ja vitsi toi on makea biisi, toi Summer in Home Record. Nää on molemmat tulos. Pelkkiä hittejä all day, every day.
1: Mulla on kotona iso ongelma, mistä en selvii. Mähän oon tämmönen strong independent woman. Mm. Sinkkuna asun ja pärjään, mutta sitten en yhtäkkiä pärjääkään. Tulee jotain vähän tämmösiä remppahommia mun kohdalle.
0: Okei, eli siellä on joku huonekalu nyt
1: siellä
0: rikki.
1: Siellä on paikat rempallaan. Mulla on siis tämmönen vaatelipasto, mikä on hajonnut pikkuhiljaa. Nyt se on siis notkuu siellä ja mun vaatteet ei tyli pysy siellä enää paikoillaan.
0: Eli kyseessä on joku tämmönen perus Ikea-lipasto, eikö?
1: Se ei oo Ikeasta. Se on Jyskistä.
0: Okei, okay, no same. Joo.
1: Mut joo, se on siellä aivan kallellaan ja vaatteet pursuilla ja laatikot on irti ja se pitäisi nyt sitten korjata. Itse en osaa. Ei, koska se on vaan mennyt koko ajan enemmän rikki, kun on yrittänyt siihen koskee. Mm. Mutta mulla olisi ratkaisu. Mulla on deitit tossa vähän niin kuin jo aivan liipasimella sovittu. Koska mulla on yksi mies voitsu tarjoutunut, että hän voisi tulla sen korjaamaan.
0: Okei.
1: Onko tämä ok?
0: No siis onhan se tietysti ok, mutta ehkä mä rupesin miettimään sitä, että olettaako hän nyt jotain. Että jos hän tulisi korjaamaan sen, niin olettaako hän myös, että siellä tapahtuu jotain?
1: Joo, koska näinhän on aina sanottu myöskin, että deittejä ei saisi sopia omaan kotiin tai toisen kummankaan kotiin. Koska sit siinä on heti se ajatus jommalla kummalla,
0: niin on.
1: Että siellä mennään vällyjen väliin.
0: Niin. Miten tämä asia on esitetty tälle tyypille? Eli ootteko te puhunut jossain deitti-appissa vai jossain diressä? Tai...
1: Me ollaan tavattu siis tai tunnetaan yhden mun ystävän kautta. Okay. Et onneksi on kuitenkin, että ei missään deitti-appissa. Okay. Muuten se olisi aivan päivänselvä homma. Että hän on tulossa ihan muut tekee kuin korjaa
0: niin, kun mä mietin sit, että onko sulla ollut tyyli jossain Hingeissä yhtenä kuvana joku, tiedätkö, se lipasto, mikä on vinossa.
1: Ja tämä kävi mulla mielessä, ei tarvinnut, koska hän tuli sitten tuohon tyrkylle vähän jo valmiiksi ja tiedän, että hän on kova poika remppailemaan.
0: Niin, ja kätevä käsistään.
1: Kätevä käsistään, kyllä. Niin. Niin hän itse sitten tarjoutui, että hei, hän voisi tulla sen sun lipaston korjaamaan, kun siitä on ollut puhetta.
0: Hän on itse siis tarjoutunut.
1: Hän on itse tarjoutunut, mutta silti mä mietin, että onko hänellä tässä kuitenkin sitten semmoinen taka-ajatus, pääsee mun kotiin ja kun mikäänhän ei ole ilmasta. Niin. Takaisin maksuahan siinä varmaan odotetaan.
0: Mun mielestä tässä tärkein ja ehkäpä isoin kysymys on se, että oletko antanut ymmärtää?
1: No ei, no.
0: Niin, eli onko ollut pikku flirttiä? Oletko antanut ymmärtää?
1: No, ehkä.
0: No niin, se odottaa, että siellä sit mennään all the way.
1: Koska sit mun vielä suurempi ongelma on siinä, että kun mulla ei ehkä nyt ole aikaa tehdä kaikkia operaatioita ennen semmosia hommia, tiedäks? Ei tässä saa käydä nyt treenaamaan ja...
0: Niin, no mut valot kiivaa.
1: Niin, valot kiivaa hajuvettä, kun suihkuskaan...
0: Turkkilainen suihku.
1: Niin, suihkuskaan ei varmaan duunipäivän jälkeen käydä, kun hän on siellä jo vasarakourassa niin. Ovella.
0: No mut mitä sä meinaat nyt siis tehdä, koska tää on selkeästi sulle haastava, että sä et välttämättä niinku haluis, että tää menee tän tyypin kanssa näin pitkälle, mutta sit samaan aikaan sä vähän myös leikittelet sen kanssa, että voiks olla niin, että nyt susta tuntuu tolta, että sä et oo varma, mutta sit ehkä muutaman tunnin päästä sä oisitkin varma.
1: Niin, pitäisikö mun vaan nyt, koska mä oon lukenut myös, että sillä voi olla tosi pahoja seurauksia, jos ei pitkä aikaa tapahdu mitään. Ala kerrassa, niin mun vaan
0: masennumpiaan.
1: Tässä sais nyt niinku molemmat hyödyt minä itselleni.
0: No ei, mun mielestä.
1: Kyllähän se poikakin tästä hyötyy.
0: No niin, kaikki hyötyy. Se on win-win. Ja lipasto on kunnossa.
1: Lipasto on kunnossa. Katsotaan vaan, miten
0: mun mielestä ratkaistiin tämä aika
1: hyvin. Mikähän hajoo seuraavaksi sänky varmaan.

0: on tää vaan makea biisi Summer in Home Record Energyllä. Callum Scott ja Dancing on my own. Soitellaan. Tulos myöskin isäkieli ja turisti Mannerheim. Energy, kuuntelet.
1: Allu ja Riikka tässä ja kaamea tarina, kaamea kohtalo, mitä meille kävi meidän ihanan Marbeijan pikkureissun jälkeen. Siellähän totta kai mimmit kävi shoppailee, itse en, mutta kaverini osti sieltä kaiken näköistä ihanaa kallista merkkivaatetta ja käsimatkatavaralaukkuun ja sitten pakkaset, ne on varmasti tallessa. Me tullaan Suomeen, mennään ottaa taksi lentokentältä ja silleen, no niin, kuski nostaa laukut sinne takakonttiin, me mimmit hypätään autoon. Sitten me mennään tämän pahimman shoppailijakaverin kotipihaan päästään ja siellä ei ole tätä käsimatkatavaralaukkua ollenkaan.
0: Mitä hittoa?
1: Joo, kuski ei ollut nostanut sitä autoon, no tää mun kaveri alkaa selvittää, soittaa lentokentälle, että onko se siellä taksialueella. Ei ole mitään laukkua täällä.
0: Joo.
1: No, tästä pitää tehdä sitten rikosilmoitus ja alkaa selvittää. Ja,
0: joo.
1: Et saa sen laukun takaisin, tai ainakin jotkut korvaukset, koska siellä tosiaan monien tonnien arvosta ensinnäkin tavaraa sisällä.
0: Joo.
1: No ei se mun kaveri hirveästi edes jaksanut stressata sitä. Hän on vähän semmoinen type B tai joku type Y. No,
0: kaikki suttaantuu.
1: Kaikki suttaantuu, en minä ole ressannut. No onneksi ei ressannut hirveästi, koska sit sieltä tulee puhelua lentokentältä tälle mun ystävälle. Tiedätkö, että se sun laukku on nyt täältä. Tuntomerkkejä vastaava laukku on löytynyt, että olisiko mitenkään mahdollista, että siinä on kuitenkin nimellä uusi talo.
0: Että siinä on sun nimi.
1: Mun nimi.
0: Ja monta päivää tässä meni, että tämä puhelu tuli?
1: Tässä meni varmaan viikko.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Joo, no tossa vaiheessa hän on jo unohtanut sen.
1: No ehtinyt ostaa uudet vermeet. Mut joo, siellä oli tosiaan sekaannus sattunut jo ekan kerran siellä Marbeijan kentällä, kun mennään tsekkaan meidän laukut sisälle. Totta kai henkilökunta sieltä laittaa meille ne tagit laukkuihin. Ja siinä oli mennyt mun tagi vahingossa tähän mun kaverin laukkuun. Seuraava sekaannus sitten Suomen pääs lentokentällä, kun me totta kai ajatellaan, että taksikuskin tehtävähän se on nostaa ne kaikki laukut sinne kyytiin. Vähän ei huomaa tätä yhtä laukkua ja se jää sinne.
0: Joo, siis mä oon tosi hämmentynyt tästä storista. Tässä on parikin juttu. Ihan ensimmäinen juttu on se, että miten te voitte luottaa noin paljon johonkin asiaan, että se vaan järjestyy. Siis just tää, että niinku käännätte katseenne ja annatte laukkujen vaan mennä, minne sattuu.
1: No mut kun sähän, Allu, sä oot mies.
0: Ei kun mä mietin, että voiko tässä olla se.
1: Sä niin, laukun aina
0: kun jos mä lähden jonnekin, niin mä katon koko ajan sitä laukkua. Mä pidän huolen siitä, että se laukku menee, minne se nyt ikinä menee. Niin mä en ikinä.
1: Niin sä varmaan käynyt itse kantaa se sinne lentokoneeseen.
0: No siis tyyppisesti. Mä en niinku näe tilannetta, että mä antaisin. Jos mä meen vaikka hotelliin ja sieltä tulee joku tyyppi.
1: Pikkolo.
0: Niin, että hei, saaks mä ottaa sun laukun?
1: Joo, joo, joo.
0: En mä anna.
1: Etkö anna?
0: En todellakaan. Miksi mä en mä laita sua kävelee? Mä kannan ite mun laukun.
1: Hän on sitä varten sieltä töissä.
0: No mä tiedän, mutta mulla tulee tosi outo olo tollasesta. Joskus.
1: Mulle tulee outo olo, jos taksikuski ei tuu sieltä etupenkiltä nostaa sitä mun laukkua taakse.
0: No joo, ehkä totahan pitää tarjoa.
1: Niin.
0: Todellakin pitää tarjoa. Mutta siis esimerkiksi jossain tämmöisessä hienostohotellissa, missä me oltiin joskus puolison kanssa niin. Yötä. Siis tosi hieno hotelli, 5 tähden hotelli Suomessa vielä. Niin sieltä tuli tämmönen niinku, kysymys illalla, että haluatteko te, että me tullaan laittaa verhot teille kiinni?
1: Ja peittelemään.
0: Kysy sitäkin.
1: Pesemään selkä.
0: Kysy sitäkin, että tullaanko peittelemään. Joo.
1: Ei toi olisi mulle ihan liikaa.
0: No onhan se nyt verhojen laittaminen jo. Kyllä mä nyt itse saan nää kiinni.
1: Joo, no kyllä noikin me hoidetaan itse, mutta kyllä haluan, että mun matkalaukun ja kaikki tollaset joku muu hoitaa. Mutta ehkä tässä on tarinan opetus nyt sit meille se, että ei kannata liikaa luottaa, että joku muu hoitaa, vaan alkaa ole pikkasen omatoimisempi noilla reissuilla.
0: Mun mielestä tarinan opetus tässä on se, että kyllä kaikki suttaantuu.
1: Niin, ei meidän tarvi, koska asiahan järjestyi. Se laukkuhan tuli takaisin ja me ei opita tästä yhtään mitään.
0: No worries.

0: Dracula, vitsi on kova biisi, se on tossa kulman takana. Muistat varmaan kotimaisen artistin Goldilocksin. Goldilocks on nyt julkaissut uuden sinkun viime perjantaina, Rush. Me voitais soittaa se tästä heti seuraavana. Goldilocks kävi mulla ja Riikalla vieraana täällä Energyllä ja puhuttiin todella arkisista jutuista.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Millainen Goldilocks on keittiössä? Ja kuinka tuttu näkyy Goldilocks on keittiössä?
2: Keittiöhän on minulle niinku enemmän se, että niinku sieltä kypsennetään asioita. Eli sille, että niistä asioista tehdään semmoisia, että niinku se, niitä pystyy syömään. Ja mikro on kovassa käytössä. Eli niinku perunat, pataatit, kaikki mie kypsennä niin. Mikrossa.
3: Sama.
2: Mutta siis on nopea, helppo. Mutta siis leipoa tykkään. Ne leipomisessa me on hyvä.
0: Oh. Okei. Okay. Eli sä käyt ihan niinku ruokakaupassa ostamassa ruokia ja kokkailet itse siellä kuitenkin.
2: Ruokakaupassa käyn? En käy.
0: Niin. Ja tätä mä vähän hain tässä.
3: Onks lähettipalvelut batati?
2: Kyllä, että me tilaan ne. Et sit, koska muuten jos mie menisin sinne kauppaan haahuilemaan, niin sit kun mie on sellainen, että mulla pystyy myymään ihan mitä vaan.
3: Joo.
2: Uutuus. Oh, no uutuus. Miepä ostan sen.
3: Kaikki uutuusmaut
2: sieltä. Mulla on semmoinen, että niinku, me on mennyt kauppaan, me ostan 150 jäätelöitä ja uutuuskarkkeja. Että ei se niinku, että ei. Että mun täytyy tilata ne sieltä, niinku sieltä verkkokaupasta.
3: Okay. Ei tule houkutuksia.
2: Ei tule semmoista, että ne ostan niinku turhaa.
0: Milloin sä oot viimeksi käynyt tämmöisessä niinku ihan hypermarketissa ja itse jonkun ostoslistankaan mennyt ja suunnitellut? Että nyt tänään tehdään tota ruokaa ja huomenna tehdään tätä ja se niinku tosi basic.
2: No tuolla lailla, niin että en olisi tilannut niitä niin. Ruoka-aineita, että olisin käynyt siellä.
3: Me on niin tässä samassa veneessä, me en ole varmaan ikinä.
2: Siis varmaan jouluna äitin kanssa.
3: Ja äitillä oli se lista.
0: Äitillä oli se lista, joo.
2: Mutta olin hengessä mukana, mutta käytiin Prismassa.
0: Joo. Just checking.
3: Joensuu mainittu.
0: Otapa niistä suhdesutinat.
2: Nyt aukeaa suhdesutinat.
3: Mulla on mun suhdesutinat täällä. Mutta sä sanoit myös... Paitsi, että sulla on tämä adrenaliiniviehätys, niin myös ihastuminen on semmoinen, mikä...
2: Juu.
3: Ja näen, että se menee myös aika isosti siihen, että siitä haetaan dopamiinia tai adrenaliinia. Ootko viehättynyt sitten vähän tämmöisistä red flaggeista?
2: No, kyllä minusta tuntuu, että minä olen itsekin semmoinen kävelevä red flag välillä, että...
3: Mikä on sun pahin oma red flag piirre?
2: No varmaan se, että minä en vastaa.
0: Siis tälleen face to face.
3: Oot vaan hiljaa.
0: Niin.
2: Face to face vastaan ja vastaan välillä vähän liikaakin.
3: Mutta
2: minä en ole semmoinen, että minä jaksaisin koko ajan niin just viestitellä.
3: Joo.
2: Ei mulla ole mitään asiaa sulle koko aikaa. Että jos sulle ei oikeasti jotain kertomisen arvosta, niin älä sitten kerro ja vaivaa minulta. Minä olen kiireinen nainen.
3: Kyllä.
2: Että tässä pitää bisneksiä pyöritellä.
3: Joo, niin. Toi ei ole red flag yhtään.
2: Mutta siis toki näissäkin on näitä aikamääreitä, että kyllä tässä jossain sai viesti, että hei, että jotenkin, että en tiedä, että voiko tässä nyt tätä pailua jatkaa, että susta ei ole nyt kuulunut. Ja sitten mä mietin sille, että no on kyllä kumma, että näin pienestä, tai jotenkin, no ehkä se nyt ei muutenkaan ollut ihan niin kuin tähdet sillä tavalla kohdillaan. Että no joo, tässä on mennyt 3 viikkoa.
3: No anteeksi, mä unohdin, että me tapaillaan.
2: Että, joo. Mut pitää laittaa muikkariin. Että mie on semmonen, että mie sanon mun ystävillekin, että jos mie en vastaa, niin se asia on unohtunut. Ja pitää laittaa mulle muistutus.
1: Uutta musiikkia Energyllä.

0: himmeä biisi, Dracula, Tamin palalta, Jenny Remix Energyn iltapäivää. Tosta olisi tarjolla vielä ennen kello 5, muun muassa tämmöstä. Ahdi Diippi, sisko ja sen veli. Heti seuraavana soitas täällä Energyllä. Sitten Doja Cattiin. Paint the Town Red. Ja eikö soiteta kans vähän Minttuun? Joo.
1: Energyllä so.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin, korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
7: Okei.
6: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
7: Joo.
6: Ja alkaa. Käännä. Kestävyys.
7: Resistance.
6: Melkein. Tää on sun final boss.
7: Resilience.
6: Yes, hyvä.
7: Woohoo!
8: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
15: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
14: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
18: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
19: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
20: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
21: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Into Town Red Energy Dealta päivää. Minttu laitetaan tästä heti seuraavana soittaa. Mintun biisit on yleensä semmosia, että eksa saa aika pahasti runtua. Eksat roskiin niin sanotusti. Ja Minttu kävi eilen täällä ja mä vähän kyselin tästä.
1: Kyllä sitä jengi aina välillä kommentoi, että Minttu, että sä oot kyllä selkeästi vielä ihan rakastunut sun eksään, kun sä et siis laula mistään muusta kuin... Mutta ei mulla ehkä sitten vielä tullut sellaista ihanaa tyyppiä vastaan, kenestä voisi sitten jotain rakkauslauluja kirjoittaa, niin, että siihen niin. Asti sitten eksistä.
0: Okei, tää on henkilökohtainen kysymys, mutta onko nämä, ei ole samasta tyypistä nämä kaikki biisit?
1: Ei, se on sekoitus kaikkea.
0: No niin, hyvä. Just checking, se oli, Minttu kertoo sen nyt tässä näin.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kaigo Khalid Save My Love Edertillä. Ja sit Felix Jan ja Alman kanssa.
3: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
8: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
12: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90.

0: Leos.fi. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

spot soitetaan Amsterdamiin. Riikka on siellä Harry Stylesin keikalla. Tai se oli oikeastaan jo koettu. No onks paha darra, niin tähän vastaus kohta. Tästä Kygo Khalid, Say My Love.

0: Energin keskiviikko iltapäivä. Hei, Harry Stylesia, pakko soittaa tästä seuraavana. Axel Kala Areksen kanssa tulossa myöskin. Ja normistihan mä olisin täällä Riikan kanssa, mutta Riikka on Amsterdamissa. Ja ollut muuten eilen Harry Stylesin keikalla, niin eks soiteta Riikalle.
1: Niin, täällä on ulkomaan kirjeenvaihtajat valmiina.
0: Mä tos vähän veikkailin alkulähetyksestä, että Riikka todennäköisesti ei vastaa, että sillä on varmaan Dagen efter. Ja sen verran, mitä sun ääntä tässä analysoin, niin aikamoinen on.
1: Mutta on ollut koko ajan samanlainen, kyllä sinä jos tiedät.
0: Toi on kaukana siitä, mitä se oli, kun sä lähit täältä.
1: Niin. Mutta hän ollaan just herä. Hän on Ysärin Paula Koivuniemi.
0: Niin on. Ihan siis 100%. No hei, mitä? Te kävitte eilen katsoa Harry Stylesin keikan. Nyt rapsaa, antaa palaa. Kerta.
1: Herra Jumala. Siis mä olisin voinut, se oli liian lyhyt se keikka. Mä olisin voinut katsoa häntä 100,000 tuntia.
0: Mitä se oli?
1: Aivan ihana.
0: Puolitoista tuntiiko keikka vai kauan se kesti?
1: Joo.
2: Ja Robin siihen.
1: Ja Robin oli lämpärinä, kyllä.
0: Siis Ruotsin Robin.
1: Kyllä, ei meidän roppari.
2: Se olisi ollut vähän liikaa. Kaksi liian kuumaa miestä.
1: Eihän täällä olisi nämä pysynyt pöksyissään.
0: No mitä, oliko paljon kylttejä?
1: Itse asiassa, tiedäks mitä, ei ollut kylttejä.
0: Okei.
1: Okay. Että en tiedä, oliko kyltit sitten kielletty tai jotain. Mutta se oli muutama semmoinen hämmentävä hetki, kun yhden biisin aikana siellä siis fanit makoili.
2: Kyllä.
1: Siellä permannolla.
0: Miksi?
1: Niin,
2: Fine line.
1: Niin, ehkä oli jossain linjassa.
0: Mä luulen,
1: siellä ne makoili.
0: Toi on varmaan jotain niin kuin etukäteen sovittua ja onkin.
1: Joo, jotain megafania, joku inside juttu.
0: Mitäs Harry Styles varmasti piti myös puheenvuoroja, niin millaisista jutuista Harry puhui siellä?
1: No, apua. Siellä oli, joo. Tästä mulla on sulle kuule videot kuvattu, että varmasti muistan kaiken, mutta hän oli jonkun kihlajaispariskunnan nähnyt täällä Amsterdamissa, että kuului, että aikoo kosia hänen keikallaan. Ja Harry tietysti kertoi sitten suplikkimiehenä kaiken, että minäpä kuulin ja näin, että lörppä suu paljasti, että täällä joku on nyt kosimassa ja sitten kamerat löysi sen pariskunnan sieltä. Ilmeisesti kosinta oli tapahtunut.
0: Tuli, ja se oli myöntävä se vastaus?
1: Joo, oli iloinen pari siinä, kyllä.
0: Okei, sähän oot Riikka vähän niin kuin luvannut, että sä laitat tonne meidän IG-hän NRI Fit-tunnarin alle kanssa jotain story, eikö niin?
1: Joo, mulla on kaikista näistä videoja. Mulla on, siis oikeasti mun puhelin on täynnä vaan Harry Stylesin naamaa, että mietin, onko me näitä niitä storya varten niinkään kuvannut. No omaan käyttöön.
2: Mutta peräsään on se, että Teemu-versio.
1: Joo, mutta mulla on sitä vielä hauskempi tarina.
0: Joo.
1: Kun mehän lähdettiin sitä jatkamaan keikalta tietysti baariin, niin mehän tavattiin Harry Styles siellä baarissa.
0: Eli Teemu-versio Harry Styles.
1: Joo, Teemu Harry Styles, näin me luultiin. Voin laittaa sille kuvaan, tule.
0: Aivan loistava. No mutta hei, pistä tuonne meidän IG-storiihin NRI Fit-tunnarin alle, niin olisi kiva nähdä, että kaikki pääsee näkemään. Ja Riikka, yli huomennahan sun pitäisi olla sitten takas täällä, niin älä vedä liikaa.
1: Niinhan mun pitäisi. Niin. Ei me tänään enää mennä Teemu Harry Stylesissa ja kattele yhtä. Nyt riittää tämmöinen.
2: Barbie-museo
1: me menemme seuraavaksi.
0: Selkeä. No mutta hei, nauttikaa vielä viimeisistä päivistä ja nähdään sitten taas Suomessa.
1: Koita siellä nyt pärjätä jotenkuten siellä ilman mua.
0: Kyllä mä pärjään. Kyllä mä vähän tuolia katson.
1: Niin.
0: Kyllä mä koko ajan katson tuolia, kun se on tossa tyhjänä.
1: Niin. No ei kauaa. Kohta olen takaisin.
0: Kohta se on siinä ja puhutaan taas seksipikkareista.
1: Joo. Voi kuule. Minä,
0: no niin.
1: En soppaile uusia tälle pian.
0: Nauttikaa siellä. Moro.
1: Heippa.
0: Moi.

Aksel Kala Ares tyhjää Energyn iltapäivään. On olemassa asioita, mitä ei välttämättä kannata ostaa silleen niin kuin säästömielessä, koska jos näistä asioista lähtee säästelemään, niin tuloksena voi olla satojen tuhansien eurojen lasku. Aika moni suomalainen on meinaa lähtenyt tilaamaan todella kiistelystä kaupasta isoja asioita. Tai asioita, mitä ei todellakaan pitäisi sieltä oikeasti tilata. Ja mä en nyt puhu mistään kondoomeista. Itse asiassa suomalaiset on niitäkin kyllä tilannut tästä kyseisestä kaupasta, mutta en mä tiedä, tuleeko siitä satojen tuhansien eurojen lasku. Itse asiassa saattaa tulla. Tässä on nyt kyse jostain ihan muusta. Tämä on yksi päivän isoimpia uutisia. Mistä on oikein kyse? Mitä suomalaiset on täällä tilannut ja mistä on tilannut? Oota, kun sä kuulet tämän. Måneskin Begging soi eka. Ja sit hei, soitellaan myöskin Alex Warren. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Todella mehevää.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
15: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
14: B-lytä? Siis mitä?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Ai siinä kaikki?
15: B-lytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta, aina edullinen on.

0: Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Oh! Wow, that's nothing!
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut!
8: Saa vanukkaasta täplikkää!
6: Ja se vie kielen!
7: Mennessään!
6: Vanilja suklaa!
8: Suklaa vaniljaa!
9: Paulalla on villit rillit!
10: Paulan tekee Dr. Oetker!

Alex Warren ja Fever Dream Energy Delta 5. Elizabeth Taylor, se on Taylor Swiftin uusi sinkku, mikä soi Next. Ja siis Ylellä juttu, että Temusta tilatuissa hanoissa on vesivahingon riski. Ja nyt sitten tässä kohtaa kaikki yllättyneet voi nostaa käden pystyyn. Jännä juttu. Jännä juttu, että Temu kortsuissa on riski. Tästäkin oli juttu. Kelaa.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor tässä Energyn iltapäivään. Uskotko siihen, että jos jinksaa jonkun asian, niin se voi mennä perseelle? Ja nyt mä puhun siis taikauskosta. Mä uskon tähän aika isostikin. Ja otetaanpa Energyn iltajuon tää Lehmosen Janne kohta tänne studioon ja puhutaan tästä. Mutta soitellaan eka. BB Rexa New Religion eli Bangeri Alert. Tää on tulos heti nextiin. Ja sit hei tähän perään. Harry Styles ja American Girls.
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
2: Seuraa Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
3: Ion?
2: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
3: Ion?
2: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
3: Ion?
2: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
3: Ion?
2: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
3: No aion!
4: Päivää!
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
12: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
11: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD-yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
18: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Harry Styles ja American Girls Energyn iltapäivään. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Drop Dead. Se soi kohtaa Lehmosen Janne, moro.
1: Let's go. Sanoisit sä, Allu, että sä oot taikauskonen tyyppi?
0: No en överi taikauskonen, mutta on muutamia juttui,
1: no?
0: Mistä mä pidän kiinni.
1: Onko peilin rikkominen paha ja ei voi käydä tikkareali, vaan onko se jotain käytännönläheisempiä?
0: Ei ehkä tommosia noin mitään kliseisiä, mutta... Jos mä meen lätkämatsiin, sanotaan, että mä meen vaikka Suomen matsiin. Katso, eilenhän oli tota iso peli Suomi-Sveitsi.
1: Just näin.
0: Mä kattosin sen matsin, niin mä en ikinä, jos mä löysin vetoa siitä matsista, niin mä en ikinä löysi Suomea vastaan.
1: Onko näin?
0: Mä en ikinä löysi Suomea vastaan.
1: Toi on varmaan ihan hyvä periaate. Mä veikkaan, että aika monella on toi sisimmässä. Et samaten kun sä oot pistänyt vetolapun sisään, sulle tulee semmoinen petturuus sinne. Niin. Ja siitä, että mä ansaitsen tänne, että Suomi nyt häviää.
0: No mä oon kuullut tästä myös tämmösiä kulmia, että no sit ainakin jos ne hävii, niin sit mulla on ainakin vähän hyvä olo, että mä voitan jotain. Tiedätkö, tossa on myös toi.
1: Ehdottomasti, mutta aika hauska, että mainitsit tämän lätkän, koska tänään Energylla tullaan puhumaan just tosta eilisestä matsista, sen lopputuloksesta ja siitä, kuinka minä ja mun frendi väitetään kovaa. Että se, mitä mun frendi teki kisastudiossa, niin itse asiassa ratkaisi tämän matsin niin kuin ratkaisi.
0: Oikein? Niin hän niin kuin ajattelee, että tässä on jotain taikauskoa.
1: No siinä sanotaan, että kävi niin maagisia juttuja eilen matsin aikana, että niitä on niin kuin paha rupeaa itsekään kieltämään oikeasti. Mutta tähän lisää Energylla, jos sä oot taikauskoinen, niin onhan kuulolla.
0: Mulla on siinä mielessä vaikea tilanne, että mä en ole nähnyt yhtäkään MM-kisamatsia, koska maikkari ei näytä niitä.
1: Ai niin, kun äijällä on siinä Elisa-parukassa.
0: Joo, mä oon siinä jengissä täysin blokattu, niin mulla ei mitään hajua. Mä katson vaan tulokset. Mutta Janne jatkaa seuraavaksi Energy-illankaan. Moi!

0: Energy.
1: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
9: Okei.
8: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
9: Joo.
8: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
9: Resistance.
8: Melkein. Tää on sun final boss.
9: Resilience.
8: Yes, hyvä.
9: Woohoo!
2: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: K-auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
2: Kun kesä koittaa, sittarihoi.

Ja päivä käyntiin tässäkin showssa. Tervetuloa Energy Iltaan. Toimintalehmonen täällä Lauri haavoittaa meistä koppi heti ensimmäisenä. Come on. Ja heti tämän kyynelkanavat avaavan perhosen jälkeen, niin toimintalehmonen pohtii täällä, että voisiko se suomalainen mies olla pikkusen myös romanttisempikin.

0: Allekirjoitetteko Energyn kuuntelijat saman kuin meitsikin tässä Lauri Haavia kuunnellessa, että jos joku mies osaa puhua tunteistansa avoimesti, niin se on kyllä hän. Lauri Haav. Perhonen tässä soimassa Eve Maxia kohteen Madonnaa Sabrina Carpenterin kanssa, mutta sitten kun me puhutaan semmoisesta yleisestä tunne-elämän älykkyydestä ja ennen kaikkea ehkä romanttisuudesta, niin ootko koskaan kokenut, tiedätkö sitä, että ja toivoisit, että kumppani olisi ihan pikkusen edes romanttisempi. Se, että pelkästään se vuosipäivä toivotus ei olisi sitä, että röyhtästä ja pierastaa siinä ruokapöydässä. Tuodaan siitä lähiruokakaupasta ne vähän nahistuneet tulppaanit pöytään, mitä myydään siinä kassan vieressä ja sanotaan, että hyvää vuosipäivää kulta. Onko sulla se fiilis? Musta tuntuu nimittäin, että usein ihmiset parisuhteissa nimenomaan janoaa sen romantiikan perään. Ja tiedättekö kaikki, kelle teistä nyt elämässä tuntuu, että sä halusit olla romanttinen, mutta sä et vaan niinku löydä sitä tuot sisältä, niin mulla on sulle maailman yksinkertaisin vinkki. Jos te ootte kukaan miettinyt sitä, että millä sä voisit sitä sun omaa rakasta siellä himassa jotenkin ilahduttaa pienillä asioilla, sillä että sillä tulisi rakastettu olo, niin mä sanon, että sun ei oikeastaan tarvitse kuin lähteä ruokakaupan vihannesosastolle. Eikä mitään ostamaan sieltä, vaan sun täytyy vaan ottaa yksi kuva ja lähettää se yhdellä kuvatekstillä rakkaalle, ja mä lupaan. Että sen jälkeen sun kumppanilla on maailman rakastetuin olo. Tää kuulostaa crazyltä, että sä voit siellä tomaattihyllyllä oikeasti panostaa parin suhteeseen, mutta mä lupaan, että tällä vinkillä Eve Maxin ja Madonnan jälkeen niin kaikki parantuu.
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.

0: Aika sopiva kappale just tässä Energy Illassa Madonnalta ja Sabrina Carpenterilta Bring Your Love, kun toimintalehmonen on kysellyt täällä illassa siitä, että toivoisit sä, että sun kumppani olisi pikkusen romanttisempi. Ehkä tämä kysymys menee nimenomaan heterosuhteissa eläville naisille, koska mikä se on se klassinen lause suomalaisista miehistä? Suomalainen mies ei puhu eikä pussaa. Pitääkö se niin kuin teidän mielestä paikkansa? Musta tuntuu, että kundit jotenkin miettii niin kuin romantiikkaa ihan superisti liian vaikeasti. Että sen pitäisi olla jotain kuumaa ilmapallolentoja ainakin ruusupeltojen yli kohti auringonlaskua. Ja vaan sillä sä saat todistettua sen sun rakkauden. Kun mä haluan sanoa Energillassa, että ei. Se riittää, että sä meet vaikka kaupan ruoka-osastolle. Niin sä voit ottaa sieltä maailman romanttisimman asian ja lähettää babylle. Koska kaikki kundit, koetapa mennä sinne hedelmäosastolle tänään. Etit vaikka appelsiinihyllystä, sitruunahyllystä, perunahyllystä, mistä tahansa. Kaksi tuotetta, mistä toinen on pieni ja toinen on suuri. Ja sit sä laitat sen pienen appelsiinin ja iso appelsiinin vierekkäin. Otat siitä kuvan ja lähetät sun babylle sen kuvatekstillä. Kato baby, tässä on me. Niin mä voin luvata, että vastauksena tulee, ooo, mitä? Niin onkin, toi on ihan kuin me. Eikä tarvitse mennä sitten tietysti ruokasastolle. Sä voit mennä urheilukauppaan ja ottaa sieltä ison pallon ja pienen pallon ja laittaa ne vierekkäin. Ja lähettää, kato baby, tää on ihan kuin me. Ja joka kerta sieltä tulee semmonen sydän emojien meri ja niinku rakkaus siinä välillä vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ladies, hei. Eikö mä ookin oikeassa? 050-500-1719. Noin helppoa se on.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Jaskelit ja turistit tässä Mannerheim. Let's go.

0: No hetki Energylassa, kun tää ei ole saanut sitä voittajan fiilistä. Aisa Keliot, turisti Mannerheim soimassa tässä. Ja toimintalehmonen täällä, joka sanoi, että hyvä, että saatte nyt se voittajan fiiliksi muuten kaikki päälle. Tulkaa nyt hakee ne palkinnot täältä Seemaan Ems-kaupasta pois, kun tää maailma on helpoin homma. Mulla on yksi ääniklippi, kerro se vaan, kuka tässä mulle puhuu.
1: Porsche-tempaus. Et mä tiesin, että se on väärin, kun mä tein sen. Sille siisti juttu, mutta mä oon silleen, että okei, tää on tavallaan väärin. Että jos joku junnu näkee tämän videon, se on silleen, että aah, vitsi, tää on
0: 050501719. Kuka tossa puhuu Porsche-tempauksesta? Veikkaan, että aika moni muistaa tämän tempauksen vielä muutamakin vuoden takaa. 050501719.
1: Porsche-tempaus. Et mä tiesin, että se on väärin, kun mä tein sen. Sille siisti juttu, mutta mä oon silleen, että okei, tää on tavallaan väärin. Että jos joku junnu näkee tämän videon, se on silleen, että aah, vitsi.
0: 050501719. Täällä on tässä freshit energy-tuotepalkinnot. Tuolla ainakin kuulkaa kappi täynnä paitoja, mitä voidaan lähettää jengille. Ketkä tietää oikein vastauksen? Ja jos niitä tulee monta, niin Arpa ratkaisee, mutta nyt 050501719 koodaa tänne. Ja Zara Larsson, Shakira ensin. Sitten katsotaan, että kuka voittaa. Energy.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Nähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Diesel, bensa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
2: Näin on.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-auto. Korjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: No, Pena soitti tän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoja neuvoja ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa.
6: Kesän ikonisin viikonloppu, Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
7: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: K-Auto, miten voin auttaa?
14: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
13: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
14: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
15: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Mm.
17: Mm-hmm.
16: Mm. Marabu.
18: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
2: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
21: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
22: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
20: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
21: Joo, Saksa on nastamaa.
23: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Energylan toiminta Lehmonen on tässä valmiina palkintojakoseremonioihin. Kohta tulla Sahti ja Taylor Swiftiin, mutta nyt pelataan. Let's go! Tämä ei selvästi ollut teille tänään vaikea tehtävä tunnistaa, että kuka tässä puhuu.
1: Porsche-tempaus. Että mä tiesin, että se on väärin, kun mä tein sen. Silleen siisti juttu. Mutta mä oon silleen, että okei, tämä on tavallaan väärin. Että jos joku junnu näkee tämän videon, se on silleen, että aah, vitsi, tämä on siisti.
0: Musta on kyllä ihanaa, että on tullut paljon vaihtoehtoja ja kaikki heistä on räppäreitä pelkästään. En tiedä, mitä se kertoo räppärin mentaliteetistä. Mutta Kersaa, Viljami, VJ tai Ahtiikin on heitelty tänne. Mutta me voidaan kaikista noista vastauksista sanoa, että valitettavasti ne ei ole niitä, mitä me haetaan. Mutta kuka se olikaan, kuka on saattanut toteuttaa tämän Porsche-tempauksen? Se on tullut isosti backiin tänä vuonna. No Kledos totta kai.
1: Porsche-tempaus. Et mä tiesin, että se on väärin, kun mä tein sen. Sille siisti.
0: Onneksi olkoon kaikille oikein vastanneille tässä vaiheessa, mutta kun vaan yksi voittaja voi olla kaikkien seesta, niin tänään se freesi valkoinen Energy-paita lähtee. Onneksi olkoon Juhanille. Come on, tästä ahtia teille Swifti.
2: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Ja mä suosittelen kanssa pitää se WhatsApp-numeron lähellä, mikä oli 050501719. Sitä varmaan tarvitaan tässä Energy-illassa kuule nopeammin kuin tuut arvaamaankaan. Täällä on nimittäin vielä festarilippujakin jaossa hyvin pian. Elämä kaunis.

0: Siinähän se Energy oma teukkaili Taylor Swift. Laulaa Fade of Ophelia, mikä viime loppuvuoden heittämällä maailman isoimpia kappaleita. Ja siitä sitten päästään tähän kotimaiseen vuoroon, missä kuumaa. Ja Emma Matilda Next ihan kohta ohi vielä ennen Coldplayta ja Lil Sims Burna Boy -kombo kanssa Energyillassa. Jonka jälkeen olisi aika selvitellä nimittäin pikku mysteeri. Mä rakastan yli kaiken aina istua tässä studiossa yksinkin sen takia, että täällä on tämä Energy WhatsApp aina niin aktiivisena liikenteessä. Kiitos teille kuulijat siitä, mutta kyllä välillä pitää aina ihmetellä, että mitä ihme viestejä tänne oikein tulee.
1: Siis Sani meni nyt tonne pajamajapanemaan jonkun kanssa.
0: Jos sä mietit, kuulit sä oikein, että mitä se Sani meni tekemään?
1: Siis Sani meni nyt tonne pajamajapanemaan jonkun kanssa.
0: Niin kyllä, sä kuulit aivan oikein, mutta miten tämä viesti? Voi lähettää tämän viestin lähetteen nimenomaan frendeineen, festareille, vippilipuille, meidän piikkiin. Ja miten säkin voit saada ne liput, niin se selvii noiden kahden biisin jälkeen, mistä puhuttiin. Ensin kuumaa Emma Matilda, sit Coldplay ja sen jälkeen.
1: Siis Sani meni nyt tonne pajamajapaan, mä jonkun kai.
0: Selvitetään, että mitä ihmettä.
2: Energy.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei. Okay. Tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lotossa on nyt jaossa 9 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttaisiin sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
8: Kotisinappi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: No tervetuloa tänne keskiviikkoon Kionergyn ilta, jos vasta nyt hyppäät messiin. Hyvän aikaan kyllä tulit. Sen voi toimintalehmonen sinulle luvata, koska nyt on ehkä festarilippu jaossa.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend
0: Festival. Ja vie silleen niin kuin vippilippuja sekä sulle että parille sun kaverille, jos sä lähettäisit vaan tänne yhden ääniviestin. Me nimittäin Weekendin kanssa haetaan nyt legendaarisimpia festariääniviestejä. Tiedätkö niissä, missä sä oot hukannut kaveris? Pitäisi lähteä keikalle. Sä ihmettelet, että missä jengi oikein on. Ja musta on ihanaa, miten te olette aloittanut Energyläis lähettää näitä viestiä tänne. 050501719. Tässä on oikein mallisuoritus meidän kuulija Eerikalta.
2: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sani meni nyt tonne pajamaan panemaan jonkun kaa. Heikki lähti hakemaan viinaa ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeesti, Isaac Elliot aloittaa ihan kohta ja tässä nyt oikeesti missä te ootte? Mä en nyt tiedä missä mä oon itekään, mut nyt missä te nyt ootte?
0: Ehkä kaikkein klassisista festarikamaa on just toi. Mä en itekään tiedä missä mä oon tällä hetkellä. Ja tiedätkö, sun pitäis lähettää vaan oma festari ääniviestis. Vähän kun sä lähettää sitten group chattiin kesken festareilla, niin Energy WhatsAppiin 050501719. Ja sinne ja pari frendiä voitte nappaa tonne Weekendille ne VIP-liput. Näitä sitten kuunnellaan sekä aamussa että iltapäivässä ja illassa tämän viikko ja perjantaina joku saa ne liput itselleensä. Ja muistakaa käydä tsekkaa kans vknd.fi, mihin on tullut ryhmäliput myyntiin, koska siellä nimittäin tällä hetkellä. Jos te luotte oman Weekend-ryhmän, niin sit kun kaksi teistä on ostanut liput, niin kolmas saa sen lipun ilmaiseksi itselleensä. Joten vknd.fi niitä myynnissä, mutta muistakaa lähettää ääniviestit tänne 050501719.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja Kygo ja Khalid ja Griffin. Kaikki samalla biisillä vielä. Save My Love tässä Energyn illassa. Toiminta Lehmonen totta kai studiossa. Come on.

0: Herra Jumala, mä täysin vasta, että tässä on keskiviikko vaikka kuinka pitkällä. Jo Energylassakin. Meillä on vieläkään väännetty siitä tärkeimmästä asiasta, mikä me aloitettiin jo eilen, koska täällä oli kovat puheet eilen siitä, että pitäisikö Suomen hävissä lätkämatsi tahallaansa, että me oltaisiin saatu Norja sieltä vastaan, mutta koko homma ähti mennä jolla MM-lätkän kohdalla ympäri, ja nyt sitten, kun Sveitsille hävittiin, niin Shrek on tulossa meille vastaan sitten huomenna. Mitäs mieltä me ollaan tästä vastauksesta Energylassa? Eikö tämä ole kuitenkin ihan voitettavissa koko homma? Mutta ennen kuin tästä nyt liikutaan kohti tulevaisuutta, niin mä haluan hetkeksi palata tuonne eiliseen matsiin, koska ootteko te kuinka taikauskoisia? Ootteko te sitä mieltä, että ihmiset kotisohvilla, tietyillä toiveilla, talismaaneilla, millä tahansa, voi vaikuttaa jollain tavalla niin kuin lätkäpelin kulkuun, mitä sä katsot telkkarista, koska toi kuulostaa vähän silleen utopistiselta. Vähän silleen niin kuin, että okei, Janne, johon vedetään niitä foliohattuja ehdottomasti päähän. Mutta se, mitä mä näin omin silmin eilen, se on saanut nyt uskomaan mut johonkin korkeampaan voimaan, koska mä väitän koko sydämestäni energiläiset, että mun frendi, mun himan kisakatsomossa oli vastuussa niistä kahdesta Suomen maalista, mitkä tapahtui. Uskokaa tai älkää, ja mä kerron kyllä kaiken Somberin jälkeen, niin te voitte sit sen jälkeen tuomioita, mut joko hulluks tai mun frendini neroks, ihan kummin vaan. Let's go.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kotisouvalta eilen ratkaisi Suomen lätkäpelin.

Ja keskiviikko vaan eteenpäin Energylässä Somberin kanssa ja seuraavaksi sitten. Vaikka mä tiedän, että suomalaiset olisi varmasti halunnut lähteä torille juhlimaan sitä Euroviisuvoittoa, niin kyllä tää bangaranga myös mun mielestä voiton ansaitsi vai mitä. Ihan sitä paitsi meillä vielä mahdollisuus lähteä sinne torille juhlimaan vaikka sitä jääkiekon maailmanmestaruutta. Ainakin jos mun friendistä se on kyse, niin kuin mä väitän, että on. Tää kuulostaa hullulta, mä tiedän, mutta kuinkas niin kuin taikauskoisia te Energy-kuulijat ootte? Saatte koodella 050501719. Onko teillä jotain onnen amuletteja? Onko teillä jotain, mitä ne on, riittejä, mitä te teette? Esimerkiksi ennen jotain teidän tärkeää peliä, koska eilen mä väitän, että mun ystävä vaikutti kotisohvalta Suomen lätkämatsin tulokseen. Siinä vaiheessa, kun mehän oltiin 2-0 tappiolla jo heti ensimmäisessä erässä, niin moni suomalainen tuskaili, että mitä tässä voi tehdä, onko tämä peli pelattuna tähän. Ja siitä mentiin samaan rataan 2-0 tilanteessa eteenpäin. About siihen niin kuin tokan erän puoleen väliin, koska ne kaksi maalia syntyi sitten siinä joku 12 ja 15 minuutin kohdalla. Ja vielä siinä vaiheessa, kun toka erää oltiin pelattu 11 minuuttia, niin mun frendi pomppasi kisakatsomon sohvalta yleensä, että totesi silleen, että ei jumakautta, että mitä tässä pitää tehdä. Että pitääkö mun kehittää jonkunlainen onnen tanssi tähän, että tästä oikeasti alkaa niitä maaleja tulemaan. Ja sitten hän käytännössä vaan yhdisteli kaikkia liikkeitä, mitä ikinä keksi. Kuperkeikkoja, rapukävelyä.

0: kärrynpyöriä, X-hyppyjä, tehdäkseen tällaisen voiton tanssin. Ja voitteko kuvitella, että sen jälkeen, kun hän oli lopettanut voiton tanssinsa, niin menee 15 sekuntia, niin Suomi tekee ensimmäisen maalin. Ja siitä 3 minuuttia, ja Suomi tekee toisen maalin. Ja me kaikki katsotaan monttu aukista frendiä siinä meidän kisastudiossa, että Broidi, sun pitää tanssia lisää, jotta me saadaan niitä maaleja. Ja voitte kuvitella, että me pakotettiin hänet tanssimaan sitten 3. erässä viimeiset 1.5 minuuttia, kun Suomi pelaa tyhjällä maalilla. Että nyt tanssit sydämessä kyllyydestä. Missä niitä maaleja on? Mutta onko teillä tämmöistä tilannetta, tiedät sä elämässäni, että te olette super taikauskoisia johonkin? Koska me kaikki katsottiin mun frendiä sen 2 maalin jälkeen, että nyt sä oot oikeasti keksinyt joku taikatanssi. Mutta oot sä taikauskoinen, onko sulla jotain onnea mulle, että koodat tänne 050501719 tästä bangerangaa ja kohta Alex Warrenin.
1: Väsittääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.

0: Okei, nyt sit oikeesti energyläiset. Minkä takia kaiken taikauskon ja onnenamulettien ja tällaisten asioiden pitää olla aina jotenkin super outoa? Että ei riitä vaan se, että pidetään peukkuja pystyssä, niin homma menee hyvin. Mä puhun siis äsken, kun mun frendi alkoi tekee eilen Suomen lätkämatsin aikaan, kun oltiin vielä 2-0 tappiolla tämmöistä läpällä onnen tanssia, kärrypyöriä, kuperkeikkoja, X-hyppyjä, ripaskaa sekaisin. Ja yhtäkkiä Suomi teki 2 maalia, niin me oltiin kaikki fiiliksissä, että jatka tanssimista. Niin tänne meidän kuulija Sanni kommentoi vähän tietä samanlaisissa tunnelmissa. 050501719. Kiva kuulla, Janne, että toi sun friendiporukka on ne, kenen takia me saatiin eilen 2 maalia. Koska mun mieheni kantaa myös oman kortensa kekoon Suomen jääkiekon puolesta. Hänellä on nimittäin uskomus, että hänen pitää käyttää samaa lätkäfanipaitaa koko kisojen ajan. Ja kyllä arvasit oikein, tätä paitaa ei missään nimessä saa pestä. Siitä ensimmäisestä matsista lähtien, kun ukko pyyhkii ne juustonakruiset sormet siihen paitaan, niin pitää pystyä pitämään samaa likaista paitaa aina sinne finaaliin asti. Töihin suostuu sentään laittamaan jotain muuta, mutta kyllä se on aina kiva niitä finaalikisakatsomapelejä katsoa, kun kaveri kaivaa sen makkaran ja juustonakrun hajuisen paidan kaapista joka kerta. Onks kellä niinku mitään kivoja, puhtaita, ei-likaisia onnenamuletteja? Elastinia mees. Tässä on pimeä heiltä, kyllä on meidänkin pimeä täälläkin.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

0: Ai että kun on elämä kaunis taas tänäkin keskiviikkona. Toiminta Lehmonen istumassa totta kai Energy Studios. Kyllä te tiedätte, miten tää touhu menee. Major Lazeri kohta Justin Bieberin kanssa Coldwateriin, mutta sitä ennen tyyppi, joka antaa mulle suoraan throwbackin niinku tasan 24 tunnin päähän eiliselle. Koska Minttu oli meidän toimistoilla esiintymässä Energy Live Sessioneilla. Ja jos nyt meet katsoo vielä NRIFI IG-storia, niin pystyt näkemään, että millainen mega mayhem siellä oli. Ylipäätänsä kaikki energyläiset, muistakaa osallistua kisoihin meillä, koska koskaan ei tiedä, että milloin sä oot meidän toimistolla keikalla, milloin sä oot maailmalla keikalla. Mutta totta kai me päästiin myös sit Minttuun jututtaa ennen tätä kyseistä keikkaa. Hän kävi tuossa Allun iltapäivän vieraana ja niin kuin moni on varmaan Mintun biisejä kuullut, niin siellä on aika semmoista sydäntä riippivää materiaalia, nimittäin usein eksistä. Ja Allu kysyi niihin eksiin liittyen sen yhden kysymyksen, mitä me ollaan kaikki haluttu tietää. Ja my man Allu, mä haluan kiittää sua siitä erikseen, miten me saadaan nyt myös Energyn illassa heti Mintun ja Major Lazerin jälkeen vastaus siihen kysymykseen, mitä me ollaan kaikki Mintulta venattu. Let's go!
1: Energy Fresh.
2: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
2: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
1: Kotisinappi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
15: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Keskiviikko, kun ollaan saavuttu, niin kyllä se hymyhuulilla toimintalehmosella ja on Energy-iltapäivähän kutsunut tätä päivää, että Lilla Lördag, pikku lauanta, joka täällä kohta bebereksää, niin kuin sanottasi. Mutta äsken tässä Energy-illassa soi kans Mintun Everest ja ihana Minttu oli kans meidän toimistoilla eilen vetämässä Energy Live Sessions -keikan. Mutta ennen tota keikkaa, Minttu kävi tuolla iltapäivässä Allun jututettavana ja siellä Allu kävi kysymässä Mintulta sen kysymyksen, mihin me ollaan kaikki haluttu jo vastaus. Koska Minttu, kun nämä biisit on niin sydäntä riipiviä, niin kertooks nämä kaikki biisit lopulta samasta eksästä?
1: Sun sinkuis, Minttu, monesti eksä saa runtua. Se on niinku, siellä tulee niinku kyytiin. No Everest nyt esimerkiksi on semmonen, että tulee aika kovaakin runtua. Ja nyt tää uusin sinkku, niin tässäkin myös tietysti semmoista. Kuinka paljon sä ammennat sun omasta elämästä näihin aihemaailmoihin?
2: No, maailma on mun tää fokussinkku, niin se on syntynyt teksti niin, että mä en oo ollut ensin huoneessa.
1: Okei.
2: Ja sitten mä tulin, tää oli leirillä tehtiin, oli Minttu-leiri ja sitten tehtiin mulle biisejä ja sit mä astuin huoneeseen ja mä olin heti näin, että tää on hitti. Tää on siis, ja mä tiesin heti sen päivän jälkeen, kun me äänitettiin se ja tehtiin se, että tää tulee olemaan niinku... Että on ihan mun yksi lemppareita.
1: Oliko siellä sitten, kun tietysti joku briefi annetaan tämmöisen leirille, niin oliko siellä joku briefi sitten, että joku ukko roskii tai miten se niinku meni? Miten se meni?
2: No siinäkin oli paljon tuttuja huoneissa, niin ne ehkä tiesi sitten jo, että mitä mun kanssa haetaan. Mutta joo, tää on hauska. Kyllä sitä jengi aina välillä kommentoi, että Minttu, että sä oot kyllä selkeästi vielä ihan rakastunut sun eksään, kun sä et siis laula mistään muusta kuin... Mutta ei mulla oo... Ehkä sitten vielä tullut sellaista ihanaa tyyppiä vastaan, kenestä voisi sitten jotain rakkauslauluja kirjoittaa, niin, että siihen asti sitten eksistä.
1: Okei, tämä on henkilökohtainen kysymys, mutta onko nämä, ei ole samasta tyypistä nämä kaikki biisit?
2: Ei, se on sekoitus kaikkea.
1: No niin, hyvä. Just checking, se oli. Niin Minttu kertoo sen nyt tässä näin.
3: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Kieltämättä pitäisi olla aika maailmanluokan kuspää, että kaikki biisit voisi kertoa hänestä. Niin toi oli Minttu hyvä uutinen, mutta tässä Bebereksää, niin kuin sanottu, siinä kohti Energy-illassa.

0: tässä, kun Energylas toimintalemmari tulisi avaamaan suutansa ja toivottaa hyvää keskiviikkoilta, niin mulle tuli fiilis, että onko mä toivottanut täällä jossain vaiheessa enää hyvää torstai-iltaa? Jos on, niin mä pahoittelin sitä, että emme vielä niin lähellä viikonloppua olla, kun mä oon antanut ymmärtää, koska keskiviikossa ollaan. Sen mä tiedän, että kuitenkin seuraavaksi Teemin Pala ja Jenin TikTokissa jätti yhdeksi nousta. Dracula tulos vielä niin Kiki Persi Sailor Song. Mutta sitten me päästään niihin elämän suuriin kysymyksiin toimintalehmosen johdolla. Tiedättekö niitä filosofisia aivopieruja, missä aina puhutaan, että jos puu kaatuu metsässä, mutta kukaan ei ole sitä kuulemassa, niin kuuluuko siitä ääni? Erittäin ripauttavaa. Tai minkä takia, jos sä nukut yössä vaan 4 tuntia, niin minkä takia sua väsyttää silloin herätessä enemmän, kun se, että sä et olisi nukkunut ollenkaan? Nämä on näitä crazy brainfuck-juttuja, mitkä aina jotenkin vaivaa mua. Ja nyt mä oon ehkä keksinyt kaikkein oudoimman. Mä itse nimittäin koin sen tänään fyysisesti ja mun leuka tippui lattiaan tästä toimistolla. Mä mietin, että oh my god, miten tää voi pitää paikkansa ja miten tää kaikki liittyy nimenomaan yhteen reppuun tai laukkuun, jossa kaipaat sen kunnon what the fuck brain megameihin momentin itsellesi. Niin sen saat Energylla se Teemin Pala Kikiperäisen jälkeen.
1: Energy. Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
12: Todella meitä.
13: Joo, todella mureeta.
12: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No aion!
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
20: Kiitos.
19: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
21: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
22: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
23: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
22: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
25: Autovex.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Se on kiva, että Kigiperäs tässä laskee meidän kaikkien pulssia ja rauhoittaa meitä. Vielä ne aasikeliot ja turisti Mannerheimia, koska se mitä toimintaleemoni täältä heittää, niin laittaa kohta kaikkien aivot solmuun ja oikein niin kuin korvat sauhumaan, kun sä mietit, että toi on oikeassa, miten tää voi olla näin? Koska enkö mä ookin oikeassa siinä vähän samalla tavalla kuin on näin, että minkä takia se, että sä nukut 4 tuntia yössä, niin sä herät väsyneempänä kuin se, että sä et ois nukkunut ollenkaan. Nää on maagisia juttuja, mutta voiko joku kertoa mulle, että minkä takia se tuntuu kevyemmältä, että sulla on tyhjä reppu selässä, kuin että sulla ei reppua selässä ollenkaan. Mikä on se logiikka, että kun sä heität tyhjän repun selkään, niin sulla tulee se fiilis, kun sä olet just tiputtanut 10 kiloa. Askel on keveä, sä voit melkein pomppia ympäriinsä, ei tunnu missään. Se on 100 kertaa mun mielestä kevyempi fiilis kuin jopa se, että sulla olisi tyhjä reppu selässä. Onks mä oikees? 050501719. Jos sä haluat maailmassa niitä keveitä fiiliksiä etenä sinne, rupaa tyhjä reppu selkään. Se tuntuu siltä, että vapaus on just kömpinyt meikäläisen reppariin.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Mulla on edelleen aivot aivan solmussa tämän kanssa, mutta onneksi aasikeli on turre.

0: Siis jos mulla ei olisi ollut Energyn illassa vielä omassa showssani yhtä spiikkiä jäljellä, niin tää Aisa Kelioti ja Mannerheim. Aisa Kelioti ja Mannerheimin turisti. Olisiko kuitenkin Aisa Keliotin ja turistin Mannerheim olisi ollut täydellinen, tiedätkö, walk out song tästäkin studiosta, mutta saapaa fiilistellä sen, tiedätkö, loppuun asti ja viettää kuitenkin vielä hetken teidän kanssa energiläiset sanoakseni. Bye bye, kiitos ja muistakaa, että elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Viikko on siinä mielessä jo pitkällä, että tässä on enää pari showta jäljellä. Torstaina ja perjantaina 18-20, että muistakaa olla silloin messissä ja muistakaa ehdottomasti lähetellä niitä festariääniviestejä, jos otte sen 050501719. Just semmosia niinku festariraportteja, mitkä kuulostaa siltä, että ihan kun saisit festareilla. Koska jos sä sen teet, niin voi olla, että sinä ja kaksi friendiä saatte VIP-liput tämän vuoden weekend-festareille. Tästä eteenpäin sitten kuitenkin J-Lo pistää meidät kaikki tanssimaan. Aika kiva walk out song tääkin on. Save Me Tonight vielä ennen Ahdin sisko ja sen veli. Löytyyhän tuolta sitten kanssa David Guetta Alesson Madison Love-kombolla. Never going home tonight. Eiku kyllä minä lähden nyt kotiin. Miles Smith, Nile Horn, Taylor Swift, näet tulossa. Mutta Energy Illassa toimintalehmonen kiittää ja me kuullaan sitten huomenna 18.00. Moi moi!
2: Vuoden radio-ohjelma saa

0: Morgup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: edullisia.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasti.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
14: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
13: Teet marinaadia?
14: Ihan itse. Teen aina.
13: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
14: Ja grillimaisteria vai?
13: Grillimaisteria.
15: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
16: Norwegian
17: on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
16: Norwegian.
18: K-auto. Miten voin auttaa?
19: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
18: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
19: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
20: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
2: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
2: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
2: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
2: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Norwegian.
7: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
6: Norwegian.
8: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paula lehmä cool?
10: Se voittaa kaikki muut.
11: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
9: Vaniljasuklaa.
11: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit trillit.
13: Paulan tekee Dr. Oetker.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
18: Nordea notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Saimaan tuoretta pöytään on kirjolohi keskiviikko.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
8: Okei.
7: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
8: Joo. Yeah.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
8: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
8: Resilience.
7: Yes, hyvä.
8: Woohoo!
9: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
15: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
16: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
3: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Energy.
1: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Energy la soli.
1: Parhaat uudet hitit.
0: Hit music only.
1: Energy.
2: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
6: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katsos.
4: Vettä.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin!
2: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Visulahti! Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Energy.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
4: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Energy.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Energy Extravagance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
7: Energy. Hit music only.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Todella meilevää.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: Energy.
1: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
4: Energillä soi.